Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом! До вашої уваги молебень до Христа Милосердного, який служить єпарх Чернівецький владика Йосафат Мощич.

Стиві, вислухай молитви наші, і зверни увагу на голос моління нашого, і яви нам знак милости Твоєї, наведи нас на дорогу Твою, щоб ми ходили в Твоїй правді. Звесели серця наші, щоб ми боялися імені Твого святого, бо Ти великий твориш чуда, Ти Бог єдиний, і немає подібного Тобі між богами, Господи. Ти сильний у милості, добрий у силі, аби допомагати і утішати, і спасати всіх, хто на ім'я Твоє святе уповає. Тому до Тебе, всемогутній і милостивий Боже, ми нині прибігаємо і з умилінням просимо. Відкрий нам двері Твого милосердя, вилий на нас і на весь народ наш повноту своїх дарів, веди нас дорогою правди і любови, та дай нам бути всюди, завжди, живими знаряддями і дієвим знаком Твоєї милостивої і милосердної присутності у світі. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, у повані всіх кінців землі, і ти, що далеко на морі, і милостивий, будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси.

стримуєш усіх падаючих, повалених же піднімаєш, невіддільний, що народжуєшся з отцівського лона, і втілився від Святої Діви Марії, і в світ прийшов, щоб удостоїти нас піклування свого, і повернути в початкове єство нашу впалу природу, яка піддалася нападу безцілесних і душогубних розбійників, і позбавилася нетиління, і ними тяжко поранена була. Ти, владико, вилікуй наші невидимі виразки і перев'яжи рани душевні чесною твоєю кров'ю, що пролив ти за нас, і святим твоїм помазанням, яке нам дарував ти, і збав нас від поразок, що без перестанку наносяться нам невидимими силами, які поспішають викрасти у нас навіть віру в тебе і надію, і бажають змити з нас благодать твою. Не позбав нас чоловіколюбства і спасительного лікування твого, щоби, зцілившись і очистившись від усякої скверни, ми удостоїлися звання первородних, написаних на небесах, бо ти лікар невидимих і видимих недуг. Бо ти єси Бог наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові,

Не обов'язково бути кращим за всіх. Достатньо бути кращим, ніж вчора. Отож, будь кращим вже сьогодні. Радіо дзвонить.

0: У кожному із чотирьох таїнств Веревиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
1: Ось у чому наука Веревиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Веревиці святий папа Іван Павло ІІ.
0: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Маріє».
1: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царе Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
4: Вірою
3: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей,
4: і нашого
3: ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Слава Отцю, що нас сотворив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
3: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний

0: Ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками,

0: Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
1: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ

0: Родила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
4: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене, хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
4: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить Його волі. Побожним жінкам, які зустріли Його на дорозі, Він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: Молимося в намірені Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.

0: Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

Ніколи не забувайте про тих людей, які знаходять час, щоб дізнатись, як у вас справи. Радіо дзвонить.

те, що відбувається з тобою, відбувається тільки з тобою. Нікому і ніколи не вдасться побачити світ твоїми очима. Побачити те, що бачиш ти. Зрозуміти, як ти розумієш. Отож, будь собою. Радіодзвоник.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо.

0: бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Не бійтесь! Знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
4: Богородице Діво, радуйся,

0: Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся». Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і знявши руки свої, благословив їх.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
2: Богородице

0: Спаса Ізбавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике б учинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, то ж так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
4: Дякуємо всім, хто єднався з нами в цей час. Вервиця – це не просто молитва, це чудовий засіб освячення і духовного поступу.
1: Це одна з найкращих шкіл доброчесності і життя християнського. Бо не можна наполегливо роздумувати таємниці життя Ісуса і Марії та не втілювати в життя те, чого вони нас навчають.
4: Як сказав Папа Пій XII, душа почувається затишніше, коли йде дорогою, вказаною Ісусом і Його матір'ю.
1: Продовжуйте цей шлях спільно з радіодзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині. Та моліться разом з нами. І хай Господь благословляє кожного з вас і нашу неньку Україну.

Якщо тобі скажуть, що мрії не збуваються, не вір цьому. Вони збуваються, якщо за них боротися. Хай ваші мрії здійсняться. Радіодзвоник.

0: що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дрені й Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
1: Запрошуємо вас на ранкове богослужіння Акафісту –

оспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш, і що

Якщо віриш, то не сумнівайся. Якщо надієшся, то не втрачай наполегливості. Якщо любиш, то не шукай недоліків. Тож вір, надійся і люби. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Єврокомісія вкладе понад 1 мільярд євро у транспортну мережу ЄС, що включатиме Україну та Молдову. ІФНТУ НГ планує створити автошколу для людей з інвалідністю. Веселі канікули з Богом. У Калузькій парафії Святого Андрія Первозванного відбувся дитячий літній табір. А зараз детальніше. Європейська комісія оголосила конкурс пропозицій на суму понад 1 мільярд євро для розбудови та модернізації транспортної інфраструктури трансєвропейської транспортної мережі ЄС, до якої будуть включені Україна та Молдова. Про це передає кореспондентка «Європейської правди» з Брюсселя, повідомила речниця Єврокомісії Анна Кайса Ітконен у понеділок 22 червня. ЄС виділить понад 1 мільярд євро на нову транспортну інфраструктуру, до якої доєднають Україну та Молдову. Ми оголосили конкурс пропозицій на суму понад 1 мільярд євро для модернізації транспортної мережі ЄС. Україна та Молдова також включені до цього конкурсу, що відображає поглиблення їхніх транспортних зв'язків із Європейським Союзом, повідомила Ітконен. Проєкт, за її словами, включатиме план розвитку швидкісних залізниць, а також нещодавно представленої стратегії ЄС у сфері промислового морського транспорту та портів і пакет ЄС із військової мобільності.
0: Місцеві новини.
1: У комунальному закладі «Дім воїна» на базі відділення фізичної реабілітації відбулася зустріч для ветеранів та ветеранок з інвалідністю. Захисникам, які мають ампутації, представили спеціально обладнаний автомобіль з ручним управлінням та розповіли, як отримати посвідчення водія або обміняти його після поранення. Про це повідомляє Галка. Зустріч відбулася у рамках

0: для навчання осіб з інвалідністю. Вони планують розпочати навчання з вересня. Це дасть можливість ветеранам навчатися у місті Івано-Франківську і нікуди не їхати, зазначив Сергій Бобра. Паралельно сервісний центр МВС працюють над придбанням власного переоплатаного автомобіля для Івано-Франківська за підтримки органів місцевого самоврядування. Наразі на три області – Львівщину, Франківщину та Закарпаття – є лише одна така машина. Саме її привезли на демонстрацію додому воїна, аби ветерани могли протестувати ручне управління. Спеціальний автомобіль для сервісного центру Франківська стане другим у регіоні. Він перебуватиме у місті постійно, щоб люди могли комфортно складати іспити.
1: Події з життя парафій.
0: У парафії Святого Андрія Первозваного у місті Калуш тривав літній християнський табір «Веселі канікули з Богом», який об'єднав дітей у спільній молитві, катехізації, відпочинку та цікавому дозвіллі. Кожен день табору розпочинався зі спільної молитви та веселих бансів, які створювали радісну атмосферу і налаштовували учасників на плідне проведення часу. Програма була насичена різноманітними іграми та активностями. Особливу увагу приділили емоційному розвитку дітей. Психологиня Іванна Гриців провела для них заняття з іграшкотерапії. Упродовж табору діти також відвідали басейн акваторії та палац культури «Мінерал», де переглянули театральну виставу «Мишачий хайп». Невід'ємною частиною кожного дня була молитва на вербиці за українських захисників, батьків, бабусів і дідусів, друзів та мир в Україні. Під час молитви учасники табору співали пісні на прославу Бога і Пресвятої Богородиці. Ділиться отець Мар'ян Борачок, сотрудник парафії. Після молитви діти брали участь у катехізаціях, присвячених постаті святого Карла Акутіса. Протягом 5 днів вони роздумували над його рецептом святості, відкриваючи для себе важливість прагнення до святості, участі у Євхаристії, молитви на вервиці, таїнства сповіді та дружби зі своїм янголом-охоронцем. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
1: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони». Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліг і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Тому що багато хто брався скласти оповідання про речі, які сталися між нами, як нам передали ті, що були від початку, наочними свідками і слугами слова. Рішив і я, розвідавшись про все докладно від початку, написати тобі за порядком, високодостойний Теофіле, щоб ти мав точне знання науки, яку ти прийняв. Був за часів Ірода, царя юдейського, один священник на ім'я Захарія з черги Авії та його жінка з дочок Аарона на ім'я Єлисавета. Були вони обоє праведні перед Богом і виконували всі заповіді та накази Господні бездоганно. Але вони були бездітні, бо Єлисавета була неплідна, і обоє були похилі віком. Ось одного разу, коли Захарія за порядком своєї черги служив перед Богом, згідно з звичаєм священичої служби, випав на нього жереб увійти у храм Господній і кадити. А вся сила народу під час кадіння молилася на дворі. Тоді з'явився йому ангел Господній, стоячи праворуч кадильного жертовника. Захарія, побачивши його, стривожився, і страх напав на нього. Ангел сказав до нього: «Не бійся, Захаріє, бо твоя молитва вислухана. Жінка твоя Єлисавета породить тобі сина, і ти даси йому ім'я Іван. Він буде тобі на радість і веселість, і багато радітимуть з його народження, бо він буде великий в очах Господніх. Не питиме він вина ні напою п'янкого, і наповниться Духом Святим вже зло на матері своєї, і багато синів Ізраїля наверне до Господа, їхнього Бога. Сам він ітиме перед ним з духом та силою Іллі, щоб навернути серця батьків до дітей і неслухняних до мудрости праведних, щоб приготувати Господеві народ достойний». Захарія сказав до ангела: «По чому знатиму це? Я бо старий, і жінка моя на схилі віку свого». Ангел озвався до нього: «Я Гавриїл, що стою перед Богом. Мене послано говорити з тобою та принести тобі цю благовість. Ось замовкнеш і не зможеш говорити аж до дня, коли це здійсниться. За те, що ти не повірив словам моїм, які збудуться свого часу». Люди чекали Захарії і дивувались, що він так забарився у храмі. Коли він вийшов, не міг до них говорити, і вони зрозуміли, що він бачив видіння у храмі. Він же давав їм знаки і зостався німий. І як скінчилися дні його служби, він вернувся до свого дому. Після тих днів зачала Єлисавета, його жінка, і таїлася 5 місяців, кажучи: «Так учинив мені Господь у ці дні, коли зглянувся, щоб зняти мою ганьбу між людьми». Тим часом настав Єлисаветі час родити, і вона породила сина. Її сусіди та родина почули, що Господь виявив їй своє велике милосердя, і радувалися з нею. 8-го дня прийшли обрізати хлоп'я і хотіли назвати його ім'ям його батька – Захарія. Але його мати заговорила, кажучи: «Ні, він буде зватися Іван». Кажуть до неї: «У твоїй родині нема нікого, хто звався б тим ім'ям». І спитали його батька знаками, як би хотів, щоб той називався. Попросивши табличку, він написав: «Іван – його ім'я». Всі дивувались тому. Тієї ж хвилини відкрились його уста, і язик розв'язався, і він почав говорити та благословити Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів по всіх гірських околицях Юдеї. Про все це говорили. Усі, що чули, берегли те в своїм серці і між собою казали: «Що з того хлоп'яти буде?» І справді, рука Господня була з ним. Захарія, його батько, сповнився Святим Духом і почав пророкувати: «Благословен Господь, Бог Ізраїля, що навідався і звільнив народ свій. А ти, дитино,
пророком Вишнього назвешся, бо перед Господом будеш ходити, щоб приготувати йому дорогу. Дати його народові знання спасіння через відпущення гріхів їх, завдяки сердечній милості нашого Бога, з якою зглянулося на нас світло з висоти, щоб освітити тих, що сидять у темряві та в тіні смертній, щоб спрямувати наші ноги на дорогу миру. Дитя ж росло і скріплялося на дусі та пробувало в пустині аж до дня свого об'явлення Ізраїлеві.

Від Матея Святого Євангелія читання. В той час Ісус почав докоряти тим містам, у яких відбулося найбільше Його чуд, за те, що не покаялись. «Горе тобі, Хоразине! Горе тобі, Вицаїдо! Бо якби чуда, що у вас відбулися, сталися в Тирі й Сидоні, вони б давно покаялись у волосяниці та в попелі. Тому кажу вам, Тирові й Сидонові судного дня легше буде, ніж вам. Та й ти, Капернауме, чи хочеш піднестися до небес? Аж до аду зійдеш, бо якби чуда, які відбулися в тобі, сталися в Содомі, він стояв би й досі. Тому кажу вам, землі Содомській легше буде судного дня, ніж тобі». Тоді Ісус заговорив: «Я восхваляю тебе, Отче, Господи неба і землі, що ти затаїв це від мудрих та розумних і відкрив це немовлятам. Так, Отче, бо так тобі було до вподоби».

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Ти затаїв це від мудрих та розумних і відкрив це немовлятам. Може видатися дивним, як Господь може затаїти щось від когось, адже Він хоче кожну людину привести до свого царства, кожній особі відкрити правду про себе. Причина ж у тому, що дуже часто людина почувається самодостатньою, вважає, що сама може собі зарадити, і Господь тоді ніяк не може втрутитися в її життя, щоб допомогти. Лише коли людина почувається безпомічною, слабкою і шукає допомоги, просить Бога про заступництво, пускає Його у своє життя, тоді Він може допомогти. Скільки разів у своєму житті ми мали багато проблем, труднощів, невдач, скільки разів ми старалися якось собі зарадити, змінити щось, але знову усвідомлювали, наскільки ми безпомічні і слабкі. І саме в такій хвилі важливо відчути, що ти безпомічний, слабкий, що ти наче немовля, яке нічого не може зробити, а залежить від когось іншого. Якщо ми уповаємо на Бога, який може все зробити, та віддаємо себе під Його повну опіку, то вибираємо найпевніший вихід з будь-якої ситуації.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше. Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: Голова Марка Федик.
1: Рекламна агенція Радіо Дзвон.
2: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир-Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Відкриття любові наново. Любов довготерпелива, любов лагідна, вона не заздрить, любов не чваниться, не надимається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла, не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою. Все зносить, в усе вірить, всього надіється, все перетерпить. Перше послання до Коринтян, 13:4-7. До мене часто приходять пари, пише Гаррі Чепмен, які переживають труднощі у шлюбі, навіть на межі розлучення. Коли я запитую, чому розглядають такий крок, вони діляться спірними моментами і закінчують словами: «Ми просто більше не любимо одне одного». Начебто ця фраза має все вирішити. Кажуть, що просто втратили кохання, і від них це не залежить. Я в таке не вірю. Згоден, що, можливо, вони втратили теплі романтичні почуття, але справжнє кохання – це геть інша річ. У Біблії можна знайти кілька сильних висловлювань про любов у шлюбі. У посланні до Ефесян 5:25 чоловікам наказано любити своїх дружин. Послання до Тита 2:4 радить дружинам навчитися любити чоловіків. Усе, що нам велять чинити, і все, чого можна навчити, і чого ми здатні навчитися, не є поза нашим контролем. Перше послання до Коринтян 13 глави описує любов як терплячу і добру, а не зрозумілу і грубу. Любов, яка не підраховує кривди і ніколи не ображається. Ці слова не описують почуття. Вони радше говорять про спосіб мислення і поведінку. Ми можемо любити одне одного, не відчуваючи сирот по шкірі. Насправді, найшвидший спосіб побачити, як повертаються наші почуття, це почати любити одне одного, діючи відповідно до наведеного вище уривка. Небесний Отче, дякую за прекрасне визначення любови, яке ти дав нам через апостола Павла. Воно складне для розуміння, і іноді не розумію, як можна жити згідно з ним. Прошу, допоможи мені. Оскільки я хочу діяти згідно з цими словами, будь ласка, навчи мене, як правильно любити чоловіка чи дружину. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гаррі Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
3: Торговельна марка «Джерело Якова» представляє мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова», в якій поєднаний природний баланс складу мінеральних речовин та необхідного вмісту природнього йоду. Вода «Джерело Якова» покращує обмін речовин і гормональну рівновагу організму і підвищує ефективність комплексного лікування інших захворювань. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
5: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіо «Дзвони» церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує Різдво святого Йоанна Хрестителя, про яке дізнаємось. Йоанн Хреститель був тим щасливим мужем, про якого сам Ісус Христос сказав перед народом так: «Чого ж вийшли побачити пророка? Так кажу вам, і більше як пророка. Це той, що про нього написано: ось я посилаю мого посланця перед тобою, що приготує тобі дорогу перед тобою. Істинно кажу вам, що між народженими від жінок не було більшого від Йоанна Хрестителя». Матея 11:9-11. Святий Августин так сказав про великого предтечу Господнього: «Пророки, патріархи, апостоли, мученики не родилися пророками, патріархами і мучениками, а як усі люди, ласку Святого Духа одержали аж по своїм народженні. А святий Йоанн народився як Хреститель. Він ще не народився, а вже пророкує, ще не може пророкувати устами та знаком виявляє свою радість. Він одержав скоріше Божого, ніж людського духа». А святий Бернард так писав: «Церква вшановує смерть своїх святих, бо їхнє життя і смерть були святі. Але святого Йоанна церква святкує день народження, бо воно було святе, наповнене джерелом святої радості. Воно є якраз тим винятком, що відрізняє святого Йоанна від усіх інших, народження яких не попереджали такі знаки, які звістили народження святого Йоанна». Про народження святого Йоанна Хрестителя, яке супроводжували надзвичайні й чудесні події, оповів нам святий євангеліст Лука. Був за часів Ірода, юдейського царя, один священик на ім'я Захарія, шерге Авії, та його жінка з дочок Арона на ім'я Єлисавета. А були вони обоє праведні перед Богом і виконували всі заповіді Господні бездоганно. Але були безтітні, бо Єлисавета була безплідна, і обоє були в літах. І сталося так, коли Захарія служив за порядком своєї черги перед Богом, за звичаєм священичої служби випало йому війти в храм Господній і кадити. А всі люди молилися з надвору. І явився йому ангел Господній, ставши праворуч кадильного жертовника. І стривожився Захарія, побачивши, і страх напав на нього. І сказав йому ангел: «Не бійся, Захарія, бо вислухана твоя молитва, і твоя жінка Єлисавета породить тобі сина і даси йому ім'я Йоанн. І буде тобі радість і веселість, і багато з його народження радітимуть, бо він буде великий перед Господом. Не питиме ні вина, ні напою п'янкого, і Святим Духом наповниться ще з утроби своєї матері. І багато із синів Ізраїля наверне до їхнього Господа Бога, і сам ітиме перед ним духом і силою Іллі, щоб навернути серця батьків до дітей і невіруючих до мудрості праведних, щоб приготувати Господові досконалий народ». І сказав Захарія до ангела: «З чого це пізнаю? Бо я старий, і моя жінка вже постарілася». Ангел у відповідь сказав йому: «Я Гавриїл, що стою перед Богом, і послано мене сказати тобі і благовістити тобі про це. І ось замовкнеш і не зможеш говорити аж до дня, коли це здійсниться, бо ти не повірив моїм словам, які сповняться в своєму часі». Люди чекали на Захарію і дивувалися, що він бариться в храмі. І коли він вийшов, то не міг говорити до них. І вони зрозуміли, що він бачив видіння у храмі, а він давав їм знаки і залишився німим. А як скінчилися дні його служби, він повернувся до свого дому. А після цих днів зачала Єлисавета, його жінка, і таїлася 5 місяців, кажучи: «Так мені вчинив Господь у днях, коли зглянувся, щоб зняти з мене ганьбу між людьми». Єлисаветі настав час родити, і вона породила сина. І почули сусіди та її родина, що Господь виявив своє милосердя над нею, і радувалися з нею. 8-го дня прийшли обрізати дитя і хотіли назвати його іменем батька Захарія. А його мати у відповідь сказала: «Ні, він буде називатися Йоанном». і сказали їй: «Нікого нема в твоєму роді, що називався б цим іменем». І знаками питали його батька, як хотів би його назвати. Йоанн є його ім'я, і дивувалися всі. Тієї ж хвилини відкрилися його уста, і його язик розв'язався і став говорити, прославляючи Бога. І страх напав на усіх їхніх сусідів, і в цілому підгір'ю Юдеї рознеслися всі ті слова. І всі, що чули про те, берегли в своїм серці, кажучи: «Що ж за дитина це буде?» Бо рука Господа була з ним, а Захарія, його батько, наповнився Святим Духом і пророкував. Благословенний Господь, Бог Ізраїля, що навідався і звільнив народ свій, як говорив устами його святих пророків, що були від віку, що нас спасе від наших ворогів та з руки всіх, що ненавидять нас, щоб учинити милосердя з нашими батьками і пригадати свій святий заповіт, клятву, якого клявся Авраамові, нашому батькові, що дасть нам, щоб ми без страху визволилися з рук наших ворогів і служили йому в святості та правді перед ним по всі наші дні. А ти, дитину, пророком Вишнього назвешся, бо ти ходитимеш перед лицем Господнім, щоб приготувати йому дорогу, щоб дати пізнання спасіння його народові через відпущення їхніх гріхів. Завдяки сердечній милості нашого Бога, з якою зглянулось на нас світло з висоти, щоб освітити тих, що сидять у темряві та в тіні смертній, щоб спрямувати наші ноги на дорогу миру. Дитя ж росло і міцніло духом та перебувало в пустині аж до дня свого об'явлення Ізраїлеві. Луки 1. Горох на самоті молитвою і постом готувався Йоанн до того дня, коли Бог покличе його як Христового предтечу і Хрестителя виступити над Йорданом. На 15-му році правління кесаря Тиверія, коли Понтій Пилат управляв Юдеєю за первосвящеників Анни і Каяфи, слово Господнє було до Йоанна, сина Захарії, в пустині. І він ходив по всій околиці Йорданській, проповідуючи хрещення, покаяння на відпущення гріхів, як писано в книзі віщувань пророка Ісаї. Святий Йоанн Хреститель був великим Божим вибранцем, що мав завдання приготувати юдейський народ до приходу Божественного Спасителя Ісуса Христа. Він був наче ранньою зірницею, що попереджала появу сонця. Йоанн Хреститель мав багато геройських чеснот. Він був одночасно пророком-учителем і мучеником. У його житті панувала бездоганна невинність, дух суворого покаяння та відокремлення, молитви і глибокої покори. Серед християн східного обряду святий Йоанн Хреститель був і є у великій пошані. Дорогі радіослухачі, просімо святого Йоанна Хрестителя, щоби повів нас дорогою любові. Ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

эти золоти. И падаюсь у вікна твої, золотих зірок промені, де стрімких джерел течія, весняних гілок білий цвіт, де лунає пісня моя.

Дай мені знати, як наш покинутий дім. Дай мені знати, що буде завтра у нім. Дай мені знати, як в паралелях світів прихисток знайдуть всі наші 9 життів. Дай мені знати, що буде тут і тепер. Я не боюся, страх мій назавжди завмер.

0: Київський час – 9 година ранку. В Україні триває війна. Кожного дня вона забирає людські життя.
1: У жорсткому протистоянні з ворогом гинуть наші доблесні воїни. Вони віддають своє найцінніше заради нас і з вами. Щоб ми тут могли спати в своїх домівках, могли працювати, виховувати своїх дітей чи онуків.
0: За це ми вдячні кожному українському воїну. Схиляємо свої голови перед світлою пам'яттю полеглих захисників України і вшановуємо їхній подвиг молитвою та хвилиною мовчання.

Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Радіо дзвони.
1: У твоєму волосі квіти, хоч ми вже давно не діти. Я не знаю, куди себе діти.

Я би міг написати тобі те, що іншим ніколи я не писав. Я би зміг погасити журбу у твоїх бездонних сірих очах. Я з ним сподіваюся зустріти хоча б у своїх занедбаних снах. Повернутись в минуле, перебороти свій лютий дитячий страх. Якби була можливість набрати тобі, я би просто мовчав. Я би просто хотів почути твій голос на миті, хто ким став. Але час безжально біжить уперед,

0: Бриджі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Пісок і рука. 13-літній Юрко прогулювався з мамою пляжем і запитав її: «Мамо, як берегти приятеля, якого дуже любиш?» Мама подумала трохи, а потім набрала в жмені піску. Одну руку стиснула в кулак, і пісок почав вислизати поміж пальців. Що більше стискала кулак, то більше пісок вислизав. Іншу руку натомість тримала відкритою, і пісок в ній залишився. Хлопчик зі здивуванням спостерігав, а потім радісно скрикнув: «Розумію!» Пам'ятайте, що дружба означає приймати людину з її перевагами та недоліками. Щира дружба народжується в прийнятті та свободі.

Твоє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

0: до уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
1: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
0: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
1: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску, зробити лабораторні дослідження.
0: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
1: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
0: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Коткевича, 44А,
1: або телефонуйте 067-88-98-859. Ліцензія МОЗ номер 1921 від 07.11.23 року.
2: Ви загубилися у розмаїтті столових вод? Не вагайтесь, виберіть Девайтіс. Це досконале поєднання природної м'якості з унікальним складом мінералів, аналогів якому немає в Європі. Природно м'яка столова вода Девайтіс. Відчуй себе енергійним та життєрадісним.
3: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою: Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
4: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація – все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
5: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки Роксолана надихає щодня творити свою історію.
6: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Глава УГКЦ у 227-й тиждень війни. Ми ще глибше усвідомили, що історія київського християнства суттєво відрізняється від історії московського благочестя. КНУС посів 9-те місце серед ЗВО України за результатами акредитаційних експертиз. Юні борці з Прикарпаття вибороли 9 медалей на всеукраїнській спартакіаді. А зараз детальніше.
0: Глава УГКЦ.
1: Глава УГКЦ у 227-й тиждень війни. Ми ще глибше усвідомили, що історія київського християнства суттєво відрізняється від історії московського благочестя. Про це сказав отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у традиційному відеозверненні у 227-й тиждень жахливої, болючої святотатської війни, яку Росія продовжує вести проти незалежної та мирної української землі. Предстоятель зауважив, що цей тиждень назавжди увійде в історію світової культури та світового християнства, незалежно від конфесійної належності, через події, яка сталася в ніч на понеділок. Ми пережили одну з найпотужніших повітряних атак на Київ. Лише протягом однієї години по столиці було випущено понад 30 ракет. Найболючішим став удар по Києво-Печерській лаврі. Той, хто мав надію, що російські окупанти зберегли бодай якісь моральні, етичні чи християнські межі своєї агресії, остаточно позбувся цих ілюзій. Та найголовніше, ми ще глибше усвідомили, що історія київського християнства суттєво відрізняється від історії московського благочестя. Святість, яка народилася в Києво-Печерській лаврі, не має нічого спільного з ідеологією, яка прикриває агресію і насильство, додав Блаженніший Святослав. Глава церкви традиційно висловив слова вдячності нашим Збройним силам і Господу Богові за те, що ми пережили і цей тиждень. Також духовний лідер висловив особливу вдячність папі Леву XIV за те, що під час чергової загальної аудієнції згадав про трагедії, які сьогодні переживає Україна, а також вшанував пам'ять українських рятувальників, які загинули в Харкові, рятуючи людське життя. Карпатський національний університет імені Василя Стефаника посів 9-те місце в рейтингу закладів вищої освіти України за результатами акредитаційних експертиз 2019-2025 року. Про це пишуть на сайті КНУС. Рейтинг сформовано на основі результатів акредитації освітніх програм, проведених Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. У новому рейтингу університет набрав доволі високий рейтинговий показник та увійшов до 10 найкращих закладів вищої освіти держави поруч із провідними університетами України. За даними дослідження, КНУС має один із найбільших в Україні показників акредитованих освітніх програм – 218 акредитацій за 2019-2025 роки, що стало вагомою підставою для високої позиції в рейтингу. За високими цифрами рейтингу стоїть титанічна праця всієї університетської спільноти. 218 успішно пройдених акредитацій – це результат багаторічної системної роботи науково-педагогічних працівників, гарантів освітніх програм, керівників структурних підрозділів, студентства та адміністрації університету, зазначають у КНУС.
0: Спортивні новини.
1: 5 спортсменів з Франківщини здобули 9 нагород на 33-й всеукраїнській спартакіаді «Повір у себе» серед дітей з порушенням слуху. Змагання з вільної та греко-римської боротьби відбулися у Хмельницькому. Про це пишуть на сторінці «Спортивні новини Прикарпаття». У фінальному етапі спартакіади, який проходив з 18 по 20 червня, Івано-Франківську область представили вихованці обласної дитячо-юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю. Найкращий результат показав Ілля Стрілець, який здобув 2 золоті медалі у греко-римській та вільній боротьбі. Сергій Грабовець виборов золото у вільній боротьбі та срібло у греко-римській. Максим Скиданюк двічі став срібним призером змагань. Єгор Йоник завоював 2 бронзові нагороди, а Юрій Іванович здобув бронзу у греко-римській боротьбі та посів 4-те місце у вільній. Підготували спортсменів тренери Івано-Франківської обласної дитячо-юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю Михайло Дмитришин та Ігор Турма. Загалом прикарпатські борці привезли зі спартакіади 3 золоті, 3 срібні та 3 бронзові медалі. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!

0: Respect Dental – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
1: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
2: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
3: Рекламна агенція «Радіо Дзвони».
4: Я Данил Хвилінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшенов. Препарат, який врятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
2: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат «Елевідіс» для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
4: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

на радіо «Дзвони» оголошення. У неділю 28 червня у храмі Христа Царя, що на Майзлях, відбудеться благодійний концерт на підтримку Збройних сил України серії «Музика з Чернечої Келії. Молитва серцю Христовому мовою музики». Авторський концерт духовної музики отця Даниїла Сікори, чину святого Василія Великого у виконанні академічного камерного оркестру «Гармонія Нобіле». Отож, у неділю 28 червня у храмі Христа Царя, що на Майзлях, запрошуємо на авторський концерт духовної музики отця Даниїла Сікори. Початок о 19 годині. Вхід за донат на Збройні Сили України.

Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі радіодзвони. Пригадаю, сьогодні Господній день, 24 червня, середа, Різдво чесного і славного пророка Івана Хрестителя. З Богом у новий день благаємо Господа про Його благодать для України, просімо Пресвяту Богородицю про опіку для наших захисників і захисниць, зростаймо у вірі, в любові, в обороні рідної держави, молімось. І до вашої уваги Божественна літургія із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, у прямому включенні. Благословення Божого всім щирої спільної молитви.

Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняє скарбниці, благі життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від всякої скверни, і спаси благі душі наші. Слава Вишній Богу на землі, мир в людях, благовління. Слава Вишній Богу на землі, мир в людях, благовління. Господи, губи мій, відкриєш і устами, я сповістять хвалу Твою.

спасіння душ наших, Господеві, помолімся. За мир всього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господеві, помолімся. За святий храм цей тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся. За святішого Вселенського архієрея Лева, Попа Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа митрополита нашого Володимира і за болю пивого єпископа нашого Миколая, чесне пресвітерство у Христі

0: Без надію Марію, з усіма святими, помянувши самих себе один одно, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Марія,
0: бо ти благий, людинолюбний Бог, і тобі славу посилає.

Важні, тому що багато хто брався скласти оповідання про речі, які сталися між нами, як нам передали ті, що були від початку наочними свідками і слугами слова, вирішив і я, розвідавшись про все докладно від початку, написати тобі за порядком, високодостойний Теофіле, щоб ти мав точне знання науки, яку ти прийняв. Був за часів Ірода, царя юдейського, один священик на ім'я Захарія з черги Авії та його жінка з дочок Арона на ім'я Єлизавета. Були вони обоє праведні перед Богом і виконували всі заповіді та накази Господні бездоганно. Але вони були бездітні, бо Єлизавета була неплідна, і обоє вже були похилі віком. І ось одного разу, коли Захарія за порядком своєї черги служив перед Богом, згідно з звичаєм священичої служби, випав на нього жереб увійти в храм Господній і кадити, а вся сила народу під час кадіння молилася на дворі. Тоді з'явився йому ангел Господній, стоячи праворуч кадильного жертовника. Захарія, побачивши його, стривожився, і страх напав на нього. Сказав ангел до нього: «Не бійся, Захаріє, бо твоя молитва вислухана, і жінка твоя Єлизавета породить тобі сина, і ти даси йому ім'я Іван. Він буде тобі на радість і веселість, і багато радітимуть з його народження, бо він буде великий в очах Господніх. Не питиме він вина, ні напою п'янкого, і наповниться Духом Святим вже зло на матері своєї, і багато синів Ізраїля наверне до Господа їхнього Бога. Сам він ітиме перед ним з духом та силою Ілілі, щоб навернути серця батьків до дітей і неслухняних до мудрости праведних, щоб приготувати Господеві народ достойний». Захарія сказав до ангела: «По чому я знатиму це? Я бо старий, і жінка моя на схилі віку свого». Ангел озвався до нього: «Я Гавриїл, що стою перед Богом, мене послано говорити з тобою та принести тобі цю благовість. І ось замовкнеш і не зможеш говорити аж до дня, коли це здійсниться, за те, що ти не повірив словам моїм, які збудуться свого часу». Люди чекали Захарії, дивувалися, що він так забарився в храмі. І коли він вийшов, не міг до них говорити, вони зрозуміли, що він бачив видіння у храмі. Він же давав їм знаки і зостався німий. А як скінчилися дні його служби, він вернувся додому свого. Після тих днів зачала Єлизавета, його жінка, таїлася 5 місяців, кажучи: «Так учинив мені Господь у ці дні, коли зглянувся, щоб зняти мою ганьбу між людьми». Тим часом настав Єлизаветі час родити, і вона породила сина. Сусіди її родина почули, що Господь виявив їй таке велике милосердя, радувалися з нею. 8-го дня прийшли обрізати хлоп'я і хотіли назвати його ім'ям його батька Захарія. Але його мати заговорила, кажучи: «Ні, він буде ще звати Іван». Кажуть до неї: «Та в твоїй родині нема нікого, хто звався б тим ім'ям». І спитали його батька знаками, як би ти хотів, щоб той назвався. Попросивши табличку, він написав Іван його ім'я. І всі дивувалися тому, тої хвилини відкрились йому уста, і язик розв'язався, і він почав говорити та благословити Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів по всіх гірських околицях Юдеї, про все це говорили. Усі, що чули, берегли це в своєму серці, між собою казали: «Що з того хлоп'яти буде?» І справді рука Господня була з ним. Захарія, його батько, сповнився Святим Духом, почав пророкувати: «Благословен Господь Бог Ізраїля, що навідався і звільнив народ свій. А ти, дитино, пророком Вишнього назвешся, бо перед Господом будеш ходити, щоб приготувати йому дорогу». Дитя росло, скріплялося на дусі та пробувало в пустині, аж

0: ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Якщо би зараз в світі оголосили конкурс, хто з людей є найбільший, чи був найбільший протягом всього історії людства? Ми, українці, ми, напевно, би сказали, що найбільшою людиною, яка була на землі, це наш кобзар Тарас Григорович Шевченко. Письменники би сказали, що, може, це був би Вільям Шекспір. Історики сказали, що найбільшою людиною міг бути Олександр Македонський, який завоював півсвіту. Інженери би сказали, найбільшою людиною був Едісон, який відкрив, винайшов електричну лампочку, грамофон, запис звуку відкрив. Музиканти би сказали, що найбільшою людиною був Бах або Бетховен. Але запитаємо в Ісуса Христа, хто був найбільший? Ісус Христос в Євангелії каже, між народженими від жінок нема більшого від Івана. І якраз сьогодні ми святкуємо Різдво Івана Хрестителя. Треба сказати, що в нашому літургійному році аж 6 свят є зв'язані з Іваном Хрестителем. Це і зачаття, і Різдво, усікновення глави, чесної глави Івана Хрестителя, перше і друге, і третє віднайдення голови Івана Хрестителя. Крім того, кожний вівторок є присвячений Івану Хрестителю. Сьогодні, і наскільки Іван Хреститель є великою постаттю, що в Євангелії, в кожному Євангелії є згадка про Івана Хрестителя. Про Різдво Івана Хрестителя є навіть більше написано. Сьогодні ви чули це Євангеліє, євангелист Лука навіть більше пише в Євангелії, як Різдво Пречистої Діви Марії. Іван Хреститель – це є границя між Старим Завітом і Новим Завітом. Це останній пророк Старого Завіту і перший пророк Нового Завіту. Треба сказати, що він мав дуже велику популярність в ізраїльському народі. До нього приходили і питали, чи ти Ілля? Він каже, ні. Чи ти пророк єси? Ні. То скажи нам, хто ти є. І він каже, я голос волаючого в пустині. Я прийшов приготовити дорогу для Господа. І він матиме велику честь. Іван Хреститель, хреститель в Йордані нашого Спасителя Ісуса Христа. І тоді він скаже ці слова, ось агнець Божий, що бере гріхи світу. Іван – це людина сильного слова, відважна, прямолінійна. Він не дивиться на ніякі посади, на ніякі чини. Він говорить все по правді так, як воно є. І треба сказати, що в цей час, коли вони жили, час Івана Хрестителя, Ісуса Христа, в тогочасному ізраїльському суспільстві була дуже несприятлива така ситуація. Вони були під шаленим впливом поган. Цар Ірод, він не цікавився життям того народу. Страшна корупція розвинулася в тогочасному суспільстві. Доходило навіть до того, що церковні посади купували за гроші. І важко було в такому суспільстві втриматись якоїсь чесноти, якоїсь справедливості. А Євангеліє говорить, що батьки Івана Хрестителя навіть в тогочасному спорченому суспільстві все ж таки були праведні і дотрималися якихось чеснот. Це вказує на те, яке велике значення має родина для формування людини. Ще один є такий цікавий астрономічний факт. Різдво Івана Хрестителя ми святкуємо тоді, коли сонце починає вже згасати, спадати, день коротший стає. А Ісус Христос Різдво Ісуса Христа святкують тоді, коли сонце починає збільшуватися. І коли до Івана Хрестителя прийшли у тюрму, в в'язницю, прийшли і питали, чи ти той, чи нам іншого чекати? Він каже, я є голос вопіющого у пустині, нам треба маліти, а Ісусові треба рости. Цікавий ще один факт. Німота Захарії. За що він був покараний німотою? За те, що він не повірив ангелу. Ангел каже, я ангел Гавриїл, який стою перед Богом, а ти не повірив моєму слові. Зато він був покараний німотою. І ви чули сьогоднішнє Євангеліє, як мали називати. У тому народі був такий звичай, що називали дітей так, як хтось був в родині. Дід, прадід, для того, щоб продовжувалося рід. Продовжувався рід. А каже, як хочете назвати дитину? Захарія, та у вас Іван, та у вас не було нікого в роді Іванів. Але все ж таки, коли спитали німого батька, він на табличці написав, Іван йому ім'я. Слово Іван, ім'я Іван означає Бог милосердний. Бог милосердний, бо зглянувся на безпліддя тої родини Захарії і Єлизавети і дав їм дитинку. Бог милосердний, Іван – це Бог милосердний. Іван вказує на Ісуса Христа. Бог спасає. Слово Захарія, ім'я Захарія означає Бог пам'ятає. А ім'я Єлизавета означає Господь моя повнота. Вчора на всеночному співалися такі пісні-співи. Як ми тебе маємо назвати? Пророк? Чи ангелом? Чи апостолом? Чи мучеником? Апостолом, бо він навчав народи. Ангелом, бо жив наче безтілесний. Мучеником, бо зазнав мученичої смерті за Христа. Іван Хреститель, він був великий у народженні, він був великий у житті, і він був великий у смерті. Надзвичайна його популярність. Люди йшли до нього, а він закликав, покайтеся, бо наблизилось Царство Боже. Покайтеся. Покаяння, воно актуальне у всі часи і для всіх народів. Покаяння – це відвернення від старої людини, а народження нової людини. І всі ми через покаяння повинні відректися того старого гріховного життя. Якщо ми того не зробимо, ми не зможемо народитися до нового життя. Ісус Христос говорив, коли приходили учні, Він казав, на що ви вийшли дивитися в пустиню? Ви хочете на тростину, яку колише вітер? Ви вийшли подивитися на людину в м'яких одежах, на ті, що в м'яких одежах вони по палацах сидять. А Іван Хреститель – це дійсно аскет. Одежа його була волосяниця з верблюжого волосу, а поживою була сарана і дикий мед. І він був великий у народженні, у житті і смерті. До чого нас спонукає оце свято? До чого нас закликає це свято? Насамперед, що ми завжди не повинні піддаватися неправді, впливу неправди. Правда завжди повинна бути нашою головною такою наснагою. Правда, пізнайте правду, говоріть правду, і правда визволить вас. Таким був Іван Хреститель. Він завжди говорив тільки правду. Хоча і зазнав мученичої смерті за свою правду, але він не відрікся. І для нас всіх він є прикладом посвяти і вірності Господу Богу. Слава Ісусу Христу!
1: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо. Господи, Всевидителю Божого, Отцю,

молимося, святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Володимира, і за боголюбивого єпископа нашого Кир Миколая, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, і за отців наших духовних і всіх.

народ в цей час війни, захистив щитом своїм всемогутні обіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою ласкаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословений мир, щоб укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу.

У нашому, що вислухав голос моління нас грішних і молитви помилу слух своїх парафіян нашого архікатедрального собору, наших жертводавців, їхні сім'ї та родини, сповни всі прохання їх, прости їм всі прогрішення, вчини благоприємними мольби і милостині їх перед владичним своїм престолом, охорони від усіх ворогів видимих і невидимих, і збави всякої напасти, біди, смутку та недуги, і подав здоров'я, здоволіття, промовмо всього Господи.

що іменини сьогодні відзначають, слуг Божих, що носять ім'я Іван та Іванна, і подяку складають, щоб благословити їх ласками, здоров'ям, успіхами і довголіттям. Господи, вислухай.

Вышеуславянского архиерея Лева Папу Римского, блаженнейшего патриарха нашего Святослава, Преосвященнейшего архиепископа митрополита нашего Володимира и Болюбого епископа нашего Миколая, весь священничий, диаконський, монаший чин, Богомбережений народ наш, правління все військо благородних і преснопам'ятних фондаторів і доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай помине Господь во царстві Святого.

Пресвятого Пречисту, преблагословенну славну владичицю нашу Богородицю і Пресну Діву Марію.

Найперше помини Господи святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопреосвященого архієпископа і митрополита нашого Кир Володимира, і боголюбивого єпископа нашого Кир Миколая, і дорогих святим твоїм церквам, щоб у мирі безпеці.

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости.

Порони, Господи, тим, що люблять красу дому Твого, ти їх прослав божественною Твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світові Твоєму даруй церквам Твоїм, мірою, владі війською, всьому народові Твоєму, бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе оця світла, і тобі слава, і подяку, і поклоніння засилаємо.

Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святого Отця нашого, Яна Златоуста, архієпископа Константинополя, святих славних сихвальних апостолів, преподобних богоносних отців наших, чесного славного пророка, предтечі Хрестителя Іоанна, Різдво якого сьогодні торжественно звершуємо, і всіх святих помилує.

Слава Ісусу Христу! З нагоди сьогоднішнього праздника, зараз після оголошень, буде мирування. Оголошення такі. В неділю у нас є велике державне свято, День Конституції, а в понеділок ми вже закінчуємо піст Петрівку святих апостолів Петра і Павла. А сьогодні ми святкуємо Різдво Івана Хрестителя, або в народі Івана називають. В нашому катедральному соборі служить отець Іван Жук. Отче Іване, ми вітаємо вас з вашими іменинами. Хай Господь Бог благословить вас своїми ласками, здоров'ям, енергією на многії і благії літа.

ім'я Івангелія дуже поширене і в нашому народі. І Боже милосердя, Божа ласка, воно означає. Тому ми вітаємо всіх наших Іванів. Є багато Іванів, Івановичів, бо їхні батьки були Івани, значить, в роді хтось є Іван. От, і жінки також, які носять ім'я таке гарне, Іванна. Хай Господь Бог благословить вас сьогодні на многі і благі літа.

physical.

прямій трансляції із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, прозвучала божественна літургія, яку очолив настоятель отець Мітрат Юрій Новицький, співслужив отець Роман за участю митрополитчого хору «Кредо», керівником якого є кандидат мистецтвознавства Жанна Зварачук. Дорогі слухачі, радіодзвони, а в особливостях 24 червня триває 1582 день повномасштабного російського вторгнення в Україну, і війна триває вже 13-й рік. Ворог вчиняє тисячі воєнних злочинів, злочинів проти людяності і терактів по всій території України. Та сили оборони України мужньо і з великою любов'ю цьому протистоять. І ми дякуємо кожному, хто захищає нас. Пам'ятаємо кожного, хто поклав своє життя за Україну, слухаємо голосу Божого. Борімось, ми переможемо. З історії 24 червня щороку. 24 червня відзначається Всесвітній день історії. Міжнародне свято присвячене вшануванню ролі історії в житті людства. Історія України є сумною, трагічною навіть. З 23 по 24 червня 1941 року згадуємо трагедію Луцької тюрми, розстріл 2000 в'язнів органами НКВС. На підставі архівних документів доведено, що із 22 по 26 червня 1941 року співробітники радянської Держбезпеки вбили в західноукраїнських тюрмах близько 22 тисячі ув'язнених, яких станом на 10 червня налічувалося понад 72 тисячі ув'язнених. Зокрема, у в'язницях Львова розстрілювали ув'язнених, які були причетні до організації українських націоналістів, представників інтелігенції та національно свідомих громадян. Як писала Христина Алчевська, українська письменниця, публіцистка, педагогиня, діячка народної освіти, що жити – це знати, це правденько чути, це сонцю усміхатись, боротись зі злом, це серцеві й думам не дати заснути, це стирство й неволі не бити чолом. Дорогі слухачі радіодзвони, пам'ятаємо, що ми з вами – творці своєї історії. Як у Псалмі 27:14, надійсь на Господа, будь мужній, і най буде відважне твоє серце, і надійсь на Господа. Ці слова надихають і наповнюють нас силою звитяги добра над злом. Миру душі вам і любові. Запалюємо свічки віри, надії, любові. Йдім дорогою світла до перемоги України, допомагаючи нашим захисникам, бережімо себе, щасливого всім, Богом благословенного дня. Слава Ісусу Христу!

свою Украину. Красу її вічно живу і нову, і мову

Добрі посмішки і теплі щирі слова – найкращі ліки для здоров'я, які не дають жодних побічних ефектів. Посміхайтесь і будьте здорові! Радіодзвон.

на радіо «Дзвони» оголошення. У неділю 28 червня у храмі Христа Царя, що на Майзлях, відбудеться благодійний концерт на підтримку Збройних сил України серії «Музика з Чернечої Келії. Молитва серцю Христовому мовою музики». Авторський концерт духовної музики отця Даниїла Сікори, чину святого Василія Великого у виконанні академічного камерного оркестру «Гармонія Нобіле». Отож, у неділю 28 червня у храмі Христа Царя, що на Майзлях, запрошуємо на авторський концерт духовної музики отця Даниїла Сікори. Початок о 19 годині. Вхід за донат на Збройні Сили України.

Якщо хочеш, щоб діти пам'ятали про тебе завтра, будь у їхньому житті вже сьогодні. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Глава УГКЦ у 227-й тиждень війни. Ми ще глибше усвідомили, що історія київського християнства суттєво відрізняється від історії московського благочестя. КНУС посів 9-те місце серед ЗВО України за результатами акредитаційних експертиз. Юні борці з Прикарпаття вибороли 9 медалей на всеукраїнській спартакіаді. А зараз детальніше.
0: Глава УГКЦ.
1: Глава УГКЦ у 227-й тиждень війни. Ми ще глибше усвідомили, що історія київського християнства суттєво відрізняється від історії московського благочестя. Про це сказав отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у традиційному відеозверненні у 227-й тиждень жахливої, болючої святотатської війни, яку Росія продовжує вести проти незалежної та мирної української землі.

0: Приятель зауважив, що цей тиждень назавжди увійде в історію світової культури та світового християнства, незалежно від конфесійної належності, через подію, яка сталася в ніч на понеділок. Ми пережили одну з найпотужніших повітряних атак на Київ. Лише протягом однієї години по столиці було випущено понад 30 ракет. Найболючішим став удар по Києво-Печерській лаврі. Той, хто мав надію, що російські окупанти зберегли бодай якісь моральні, етичні чи християнські межі своєї агресії, остаточно позбувся цих ілюзій. Та найголовніше, ми ще глибше усвідомили, що історія київського християнства суттєво відрізняється від історії московського благочестя. Святість, яка народилася в Києво-Печерській лаврі, не має нічого спільного з ідеологією, яка прикриває агресію і насильство, додав блаженніший Святослав. Глава церкви традиційно висловив слова вдячності нашим Збройним силам і Господу Богові за те, що ми пережили і цей тиждень. Також духовний лідер висловив особливу вдячність папі Леву 14-му. Це те, що під час чергової загальної аудієнції згадав про трагедії, які сьогодні переживає Україна. А також вшанував пам'ять українських рятувальників, які загинули в Харкові, рятуючи людське життя. Карпатський національний університет імені Василя Стефаника посів 9-те місце в рейтингу закладів вищої освіти України за результатами акредитаційних експертиз 2019-2025 року. Про це пишуть на сайті КНУФС. Рейтинг сформовано на основі результатів акредитації освітніх програм, проведених Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. У новому рейтингу університет набрав доволі високий рейтинговий показник та увійшов до 10 найкращих закладів вищої освіти держави поруч із провідними університетами України. За даними дослідження, КНУФС має один із найбільших в Україні показників акредитованих освітніх програм – 218 акредитацій за 2019-2025 роки, що стало вагомою підставою для високої позиції в рейтингу. За високими цифрами рейтингу стоїть титанічна праця всієї університетської спільноти. 218 успішно пройдених акредитацій – це результат багаторічної системної роботи науково-педагогічних працівників, гарантів освітніх програм, керівників структурних підрозділів, студентства та адміністрації університету, зазначають у КНУФС.
1: Спортивні новини.
0: 5 спортсменів з Франківщини здобули 9 нагород на 33-й всеукраїнській спартакіаді «Повір у себе» серед дітей з порушенням слуху. Змагання з вільної та греко-римської боротьби відбулися у Хмельницькому. Про це пишуть на сторінці «Спортивні новини Прикарпаття». У фінальному етапі спартакіади, який проходив з 18 по 20 червня, Івано-Франківську область представили вихованці обласної дитячо-юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю. Найкращий результат показав Ілля Стрілець, який здобув 2 золоті медалі у греко-римській та вільній боротьбі. Сергій Грабовець виборов золото у вільній боротьбі та срібло у греко-римській. Максим Скиданюк двічі став срібним призером змагань. Єгор Йоник завоював 2 бронзові нагороди, а Юрій Іванович здобув бронзу у греко-римській боротьбі та посів 4-те місце у вільній. Підготували спортсменів тренери Івано-Франківської обласної дитячо-юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю Михайло Дмитришин та Ігор Шу. Турма. Загалом прикарпатські борці привезли зі спартакіади 3 золоті, 3 срібні та 3 бронзові медалі. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
1: Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: До вашої уваги молебень в часі війни, який служить отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав. Зробімо свої намірення та молімося разом.
4: Бог нам завжди і повсякчас.

Засвятішого Саїнського Ірея і заблаженнішого патріарха нашого Святослава, чесне пресвітерство, хрестідіаконство, за весь пречителю

Щоб як лук мідний вчинити силу вірних твоїх і укріпити десницю їх міцю сили твоєї. І за перемогу над супостатами нашими, Господеві, помолімся. Щоб подати неослабну, незбориму і переможну силу і мужність Христу іменитому воїнству нашому.

і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і шабани Господні гнав їх і вражав. Господеві помолімся, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї і зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести із тління життя полонених ворогами і супостатами рабів Його, які в печалі і скорботах до Нього взивають. Господеві помолімся, щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву, біди і нужди. Господеві помолімся, заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже.

В той час прийшов Ісус і каже своїм учням: «Усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на

пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших. Пошли з висоти руку свою, і впокори їх, і христолюбивому воїнству нашому віддай їх. Молимось, милосердний Господи.

останься у милості і щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Ось, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні і недостойні, покаянні і з умиленням молимось Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збав нас ради імені Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і нема і Збавителя, і Спасителя. Радше хай пізнають всі,

щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силу і упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконь і неправду людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості

речу. Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і нас догнати, і в імені Твоєму перемогти їх. А тим, яким Ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх, і в день праведної відплати Твоєї подай вінці нетлінні. Бо Ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на Тебе уповає.

Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних і богоноснихців наших, і всіх святих, праведників, мучеників і сповідників,

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Відкриття любови наново. Любов довготерпелива, любов лагідна, вона не заздрить, любов не чваниться, не надимається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла, не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою. Все зносить, усе вірить, всього надіється, все перетерпить. Перше послання до Коринтян, 13:4-7. До мене часто приходять пари, пише Гаррі Чепмен, які переживають труднощі у шлюбі, навіть на межі розлучення. Коли я запитую, чому розглядають такий крок, вони діляться спірними моментами і закінчують словами: «Ми просто більше не любимо одне одного». Начебто ця фраза має все вирішити. Кажуть, що просто втратили кохання, і від них це не залежить. Я в таке не вірю. Згоден, що, можливо, вони втратили теплі романтичні почуття, але справжнє кохання – це геть інша річ. У Біблії можна знайти кілька сильних висловлювань про любов у шлюбі. У посланні до Ефесян 5:25 чоловікам наказано любити своїх дружин. Послання до Тита 2:4 радить дружинам навчитися любити чоловіків. Усе, що нам велять чинити, і все, чого можна навчити, і чого ми здатні навчитися, не є поза нашим контролем. Перше послання до Коринтян 13 глави описує любов як терплячу і добру, а не зрозумілу і грубу. Любов, яка не підраховує кривди і ніколи не ображається. Ці слова не описують почуття. Вони радше говорять про спосіб мислення і поведінку. Ми можемо любити одне одного, не відчуваючи сирот по шкірі. Насправді, найшвидший спосіб побачити, як повертаються наші почуття, це почати любити одне одного, діючи відповідно до наведеного вище уривка. Небесний Отче, дякую за прекрасне визначення любови, яке ти дав нам через апостола Павла. Воно складне для розуміння, і іноді не розумію, як можна жити згідно з ним. Прошу, допоможи мені. Оскільки я хочу діяти згідно з цими словами, будь ласка, навчи мене, як правильно любити чоловіка чи дружину. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гаррі Чепмена «Хвилина, присвячена мові любови» від видавництва «Свічадо».

0: Український науково-дослідний інститут медреабілітації та курортології рекомендує для комплексного лікування гастритів, колітів, захворювань печінки та жовчовивідних шляхів поповнити раціон природнім збагаченням йоду та мінералів, які містяться в мінеральній лікувально-столовій воді «Джерело Якова». Є нагода покращити стан свого здоров'я.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
3: До уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
4: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
3: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
4: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску. Зробити лабораторні дослідження.
3: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
4: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
3: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Коткевича, 44А.
4: Або телефонуйте 067 88 98 859. Ліцензія МОЗ номер 1921 від 07.11.23 року.
5: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
6: Радіодзвони. Я Данил Ковінтонів. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
3: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат «Елевідіс» для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067 836 26 45. Повторюю, 067 836 26 45.
6: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіо «Дзвони» – церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує Різдво святого Йоанна Хрестителя, про яке дізнаємось. Йоанн Хреститель був тим щасливим мужем, про якого сам Ісус Христос сказав перед народом так: «Чого ж вийшли побачити пророка? Так кажу вам, і більше як пророка. Це той, що про нього написано: ось я посилаю мого посланця перед тобою, що приготує тобі дорогу перед тобою. Істинно кажу вам, що між народженими від жінок не було більшого від Йоанна Хрестителя». Матея 11:9-11. Святий Августин так сказав про великого предтечу Господнього: «Пророки, патріархи, апостоли, мученики не родилися пророками, патріархами і мучениками, а як усі люди, ласку Святого Духа одержали аж по своїм народженні. А святий Йоанн народився як Хреститель. Він ще не народився, а вже пророкує, ще не може пророкувати устами та знаком виявляє свою радість. Він одержав скоріше Божого, ніж людського духа». А святий Бернард так писав: «Церква вшановує смерть своїх святих, бо їхнє життя і смерть були святі». Але святого Йоанна церква святкує день народження, бо воно було святе, наповнене джерелом святої радості. Воно є якраз тим винятком, що відрізняє святого Йоанна від усіх інших, народження яких не попереджали такі знаки, які звістили народження святого Йоанна. Про народження святого Йоанна Хрестителя, яке супроводжували надзвичайні і чудесні події, оповів нам святий євангеліст Лука. Був за часів Ірода, юдейського царя, один священик на ім'я Захарія, щерге Авії, та його жінка з дочок Арона на ім'я Єлисавета. А були вони обоє праведні перед Богом і виконували всі заповіді Господні бездоганно. Але були безтітні, бо Єлисавета була безплідна, і обоє були в літах. І сталося так, коли Захарія служив за порядком своєї черги перед Богом, за звичаєм священичої служби випало йому ввійти в храм Господній і кадити. А всі люди молилися з надвору, і явився йому ангел Господній, ставши праворуч кадильного жертовника. І стривожився Захарія, побачивши, і страх напав на нього. І сказав йому ангел: «Не бійся, Захарія, бо вислухана твоя молитва, і твоя жінка Єлисавета породить тобі сина, і даси йому ім'я Йоанн. І буде тобі радість і веселість, і багато з його народження радітимуть, бо він буде великий перед Господом. Не питиме ні вина, ні напою п'янкого, і Святим Духом наповниться ще з утроби своєї матері. І багато із синів Ізраїля наверне до їхнього Господа Бога, і сам ітиме перед ним духом і силою Іллі, щоб навернути серця батьків до дітей і невіруючих до мудрості праведних, щоб приготувати Господові досконалий народ». І сказав Захарія до ангела: «Чого це пізнаю? Бо я старий, і моя жінка вже постарілася». Ангел у відповідь сказав йому: «Я Гавриїл, що стою перед Богом, і послано мене сказати тобі і благовістити тобі про це. І ось замовкнеш і не зможеш говорити аж до дня, коли це здійсниться, бо ти не повірив моїм словам, які сповняться в своєму часі». Люди чекали на Захарію і дивувалися, що він бариться в храмі. І коли він вийшов, то не міг говорити до них. І вони зрозуміли, що він бачив видіння у храмі, а він давав їм знаки і залишився німим. А як скінчилися дні його служби, він повернувся до свого дому. А після цих днів зачала Єлисавета, його жінка, і таїлася 5 місяців, кажучи: «Так мені вчинив Господь у днях, коли зглянувся, щоб зняти з мене ганьбу між людьми». Єлисаветі настав час родити, і вона породила сина. І почули сусіди та її родина, що Господь виявив своє милосердя над нею, і радувалися з нею. 8-го дня прийшли обрізати дитя і хотіли назвати його іменем батька Захарія. А його мати у відповідь сказала: «Ні, він буде називатися Йоанном». І сказали їй: «Нікого нема в твоєму роді, що називався б цим іменем». і знаками питали його батька, як хотів би його назвати. Йоанн є його ім'я, і дивувалися всі. Тієї ж хвилини відкрилися його уста, і його язик розв'язався і став говорити, прославляючи Бога. І страх напав на усіх їхніх сусідів, і в цілому підгір'ю Юдеї рознеслися всі ті слова. І всі, що чули про те, берегли в своїм серці, кажучи, що ж за дитина це буде, бо рука Господа була з ним, а Захарія, його батько, наповнився Святим Духом і пророкував. Благословенний Господь, Бог Ізраїля, що навідався і звільнив народ свій, як говорив устами його святих пророків, що були від віку, що нас спасе від наших ворогів та з руки всіх, що ненавидять нас, щоб учинити милосердя з нашими батьками і пригадати свій святий заповіт, клятву якого клявся Авраамові, нашому батькові, що дасть нам, щоб ми без страху визволилися з рук наших ворогів і служили йому в святості та правді перед ним по всі наші дні. А ти, дитину, пророком Вишнього назвешся, бо ти ходитимеш перед лицем Господнім, щоб приготувати йому дорогу, щоб дати пізнання спасіння його народові через відпущення їхніх гріхів. Завдяки сердечній милості нашого Бога, з якою зглянулось на нас світло з висоти, щоб освітити тих, що сидять у темряві та в тіні смертній, щоб спрямувати наші ноги на дорогу миру. Дитя ж росло і міцніло духом та перебувало в пустині аж до дня свого об'явлення Ізраїлеві. Луки 1. Горох на самоті молитвою і постом готувався Йоанн до того дня, коли Бог покличе його як Христового предтечу і Хрестителя виступити над Йорданом. На 15-му році правління кесаря Тиверія, коли Понтій Пилат управляв Юдеєю за первосвящеників Анни і Каяфи, слово Господнє було до Йоанна, сина Захарії, в пустині. І він ходив по всій околиці Йорданській, проповідуючи хрещення, покаяння на відпущення гріхів, як писано в книзі віщувань пророка Ісаї. Святий Йоанн Хреститель був великим Божим вибранцем, що мав завдання приготувати юдейський народ до приходу Божественного Спасителя Ісуса Христа. Він був наче ранньою зірницею, що попереджала появу сонця. Йоанн Хреститель мав багато геройських чеснот. Він був одночасно пророком-учителем і мучеником. У його житті панувала бездоганна невинність, дух суворого покаяння та відокремлення, молитви і глибокої покори. Серед християн східного обряду святий Йоанн Хреститель був і є у великій пошані. Дорогі радіослухачі, просімо святого Йоанна Хрестителя, щоби повів нас дорогою любові. Ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Після відкриття першого кластера Україна і Молдова рухатимуться до ЄС окремо. Фон дер Ляєн. Мрії збуваються. Ветерани франківської команди «Бартка» дебютували за збірну України з амфутболу. У долині парафіяни відзначили храмовий праздник та День батька, завершивши триденні реколекції. А зараз детальніше. Після офіційного відкриття переговорів про вступ, динаміка євроінтеграційного процесу України та Молдови залежатиме від виконання кожною країною-кандидатом визначених Євросоюзом критеріїв. Про це журналістам у Брюсселі заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Після відкриття кластера першого кожна країна-кандидат відповідає за себе, тому що вони мають виконувати зобов'язання щодо реформ, і ці реформи різні для різних країн-кандидатів, пояснила фон дер Ляєн на спільній прес-конференції. З президентом Євроради Антоніо Коштою та президенткою Молдови Маєю Санду. Вона підкреслила, що оцінка прогресу базуватиметься виключно на заслугах. Це дасть країнам чітке розуміння необхідних кроків для виконання вимог ЄС, після чого Брюссель виконуватиме свої зобов'язання. Ветерани Івано-Франківської команди «Бартка»

0: Юрій Гапончук та Володимир Романишин дебютували у складі національної збірної України з АМФутболу. Захисники виступили на міжнародному турнірі АМФутбол Кап, який відбувся у Варшаві. Про це пише управління супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Івано-Франківська. Колись Юрій та Володимир боронили Україну зі зброєю в руках на передовій, де зазнали важких поранень. А сьогодні вони гідно представили державу на міжнародній спортивній арені. Своїми емоціями від дебюту та здійснення дитячої мрії поділився Юрій Гапончук. Представляти збірну України з футболу – це була дитяча мрія. І ви знаєте, мрії збуваються. Я гордий одягнути футболку збірної України. Це момент, який назавжди залишиться в моєму серці. Відчуття, коли ти представляєш країну, за яку продовжуєш боротьбу вже на футбольному полі, та скандування вболівальників «Україна» – це миті, які хочеш пережити іще не один раз. Команда здобула 2 перемоги та зазнала 2 поразок. Організатори зазначають, що ці змагання принесли гравцям безцінний досвід у боротьбі із сильними світовими суперниками.
1: Події з життя парафій.
0: 21 червня у парафії Пресвятого Серця Ісуса і Серця Марії, що у місті Долина, відбулося подвійне свято – храмовий праздник та відзначення Дня Батька. Урочистості стали завершенням триденних духовних реколекцій, які об'єднали парафіян у молитві та духовній віднові. На запрошення адміністратора храму отця Ігоря Яблуня реколекції провів отець Микола Микосовський із Гошівського монастиря. Темою духовних наук стали слова Ісуса Христа. Христос є дорога, правда і життя. Протягом 3 днів учасники мали нагоду глибше роздумати над цими євангельськими словами, а також молитися перед іконою Гошівської Богородиці, яка була виставлена для почитання у храмі. Окрім того, парафіяни спільно молилися Дев'ятницю до Богородиці з Ясної Гори. Завершилися реколекції святкової божественної літургії, яку очолив протопресвітер Долинського протопресвітеріату отець Зорислав Іван Котович у співслужінні численно зібраних священнослужителів. Після богослужіння наймолодші парафіяни разом із катехиткою Веронікою Яблунь у Гринчук підготували святкову програму з нагоди Дня Батька. Особливо зворушливим моментом стало вручення запрошеним священникам символічних подарунків – троянд і чашок із надписом «Тату, дякую Богу за вас». Діти наголосили, що кожен священник є духовним батьком, який допомагає своїм вірним зростати у вірі та провадить їх до Бога. Після завершення святкового виступу відбулося мирування, освячення води та благословення нею всіх присутніх. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
1: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами. Давнє українське прислів'я каже, що вода камінь точить.
2: Так і наша молитва. Хай не тривала, але постійна. Хай малими краплями, але неустанна. Вона рано чи пізно знищить ненависного ворога. Зло буде обов'язково подолане. І всі ми разом відсвяткуємо нашу перемогу.
1: Ми ніколи не втомимося. І тому продовжуємо молитися за наших захисників і нашу батьківщину Україну.

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліїк і немічних, і за тих,

0: Євангелія дня.
1: Від Луки Святого Євангелія читання. Тому що багато хто брався скласти оповідання про речі, які сталися між нами, як нам передали ті, що були від початку, наочними свідками і слугами слова. Рішив і я, розвідавшись про все докладно від початку, написати тобі за порядком, високодостойний Теофіле, щоб ти мав точне знання науки, яку ти прийняв. Був за часів Ірода, царя юдейського, один священник на ім'я Захарія з черги Авії, та його жінка з дочок Аарона на ім'я Єлисавета. Були вони обоє праведні перед Богом і виконували всі заповіді та накази Господні бездоганно. Але вони були бездітні, бо Єлисавета була неплідна, і обоє були похилі віком. Ось одного разу, коли Захарія за порядком своєї черги служив перед Богом згідно з звичаєм священичої служби, випав на нього жереб увійти у храм Господній і кадити. А вся сила народу під час кадіння молилася на дворі. Тоді з'явився йому ангел Господній, стоячи праворуч кадильного жертовника. Захарія, побачивши його, стривожився, і страх напав на нього. Ангел сказав до нього: «Не бійся, Захаріє, бо твоя молитва вислухана. Жінка твоя Єлисавета породить тобі сина, і ти даси йому ім'я Іван. Він буде тобі на радість і веселість, і багато радітимуть з його народження, бо він буде великий в очах Господніх. Не питиме він вина ні напою п'янкого, і наповниться Духом Святим вже зло на матері своєї, і багато синів Ізраїля наверне до Господа, їхнього Бога. Сам він ітиме перед ним з духом та силою Іллі, щоб навернути серця батьків до дітей і неслухняних до мудрости праведних, щоб приготувати Господеві народ достойний». Захарія сказав до ангела: «По чому знатиму це? Я бо старий, і жінка моя на схилі віку свого». Ангел озвався до нього: «Я Гавриїл, що стою перед Богом. Мене послано говорити з тобою та принести тобі цю благовість. Ось замовкнеш і не зможеш говорити аж до дня, коли це здійсниться. За те, що ти не повірив словам моїм, які збудуться свого часу». Люди чекали Захарії і дивувались, що він так забарився у храмі. Коли він вийшов, не міг до них говорити, і вони зрозуміли, що він бачив видіння у храмі. Він же давав їм знаки і зостався німий. І як скінчилися дні його служби, він вернувся до свого дому. Після тих днів зачала Єлисавета, його жінка, і таїлася 5 місяців, кажучи: «Так учинив мені Господь у ці дні, коли зглянувся, щоб зняти мою ганьбу між людьми». Тим часом настав Єлисаветі час родити, і вона породила сина. Її сусіди та родина почули, що Господь виявив їй своє велике милосердя, і радувалися з нею. 8-го дня прийшли обрізати хлоп'я і хотіли назвати його ім'ям його батька – Захарія. Але його мати заговорила, кажучи: «Ні, він буде зватися Іван». Кажуть до неї: «У твоїй родині нема нікого, хто звався б тим ім'ям». І спитали його батька знаками, як би хотів, щоб той називався. Попросивши табличку, він написав: «Іван – його ім'я». Всі дивувались тому. Тієї ж хвилини відкрились його уста, і язик розв'язався, і він почав говорити та благословити Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів по всіх гірських околицях Юдеї. Про все це говорили. Усі, що чули, берегли те в своїм серці і між собою казали: «Що з того хлоп'яти буде?» І справді, рука Господня –

була з ним. Захарія, його батько, сповнився Святим Духом і почав пророкувати. Благословен Господь, Бог Ізраїля, що навідався і звільнив народ свій. А ти, дитино, пророком Вишнього назвешся, бо перед Господом будеш ходити, щоб приготувати йому дорогу. Дати його народові знання спасіння через відпущення гріхів їх, завдяки сердечній милості нашого Бога, з якою зглянулося на нас світло з висоти, щоб освітити тих, що сидять у темряві та в тіні смертній, щоб спрямувати наші ноги на дорогу миру. Дитя ж росло і скріплялося на дусі та пробувало в пустині аж до дня свого об'явлення Ізраїлеві.

Від Матея Святого Євангелія читання. В той час Ісус почав докоряти тим містам, у яких відбулося найбільше Його чуд, за те, що не покаялись. «Горе тобі, Хоразине! Горе тобі, Вецаїдо! Бо якби чуда, що у вас відбулися, сталися в Тирі й Сидоні, вони б давно покаялись у волосяниці та в попелі. Тому кажу вам, Тирові й Сидонові судного дня легше буде, ніж вам. Та й ти, Капернауме, чи хочеш піднестися до небес? Аж до аду зійдеш, бо якби чуда, які відбулися в тобі, сталися в Содомі, він стояв би й досі. Тому кажу вам, землі Содомській легше буде судного дня, ніж тобі». Тоді Ісус заговорив: «Я восхваляю тебе, Отче, Господи неба і землі, що ти затаїв це від мудрих та розумних і відкрив це немовлятам. Так, Отче, бо так тобі було до вподоби».

0: щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Ти затаїв це від мудрих та розумних і відкрив це немовлятам. Може видатися дивним, як Господь може затаїти щось від когось, адже Він хоче кожну людину привести до свого царства, кожній особі відкрити правду про себе. Причина ж у тому, що дуже часто людина почувається самодостатньою, вважає, що сама може собі зарадити, і Господь тоді ніяк не може втрутитися в її життя, щоб допомогти. Лише коли людина почувається безпомічною, слабкою і шукає допомоги, просить Бога про заступництво, пускає Його у своє життя, тоді Він може допомогти. Скільки разів у своєму житті ми мали багато проблем, труднощів, невдач, скільки разів ми старалися якось собі зарадити, змінити щось, але знову усвідомлювали, наскільки ми безпомічні і слабкі. І саме в такі хвилі важливо відчути, що ти безпомічний, слабкий, що ти наче немовля, яке нічого не може зробити, а залежить від когось іншого. Якщо ми уповаємо на Бога, який може все зробити, та віддаємо себе під Його повну опіку, то вибираємо найпевніший вихід з будь-якої ситуації.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

до Тебе і взиваю, бо Ти вислухаєш мене, о Боже. Нахили до мене Твоє вухо і вислухай моє слово. Яви Твою придивну милість, Ти, що від ворогів рятуєш тих, хто прибігає під Твою десницю. Хорони мене, як зіницю ока. Сховай мене в тіні крил Твої.

0: Реклама. Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана». Надихає щодня творити свою історію.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.

Життя – це не зебра з чорних і білих смуг, а шахова дошка. Тут все залежить від твого ходу. Перше ніж щось зробити – подумай. Радіо дзвонить.

0: Фритчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Подяка. Один учитель сказав учням намалювати те, за що вони хотіли подякувати Богові. Виховник гадав, що у цих дітей, вихідців з бідних родин, насправді не так багато причин відчувати вдячність. Він був переконаний, що всі речі намалюють купи солодощів або столи, що вгинаються від наїдків. Малюнок, який подав йому Михайлик, вразив виховника. На ньому хлопчина зобразив руку. Але чия це рука? Клас зацікавився тим зображенням. «Для мене це рука Бога, що дає нам хліб насущний», – висловилася одна дитина. «Ні, це рука селянина. Він годує курей», – сказала інша. Поки діти ще малювали, вчитель нахилився над партою Михайлика і спитав його, чия то рука. «Це ваша рука», – прошепотів хлопчина. І тоді вчитель пригадав, як щовечора брав Михайлика за руку, бо він був найменшенький, і проводжав до виходу. Вчитель так само обходився з іншими дітьми, але для Михайлика це мало справді велике значення. Чи ви коли-небудь замислювалися, яку велику силу можуть мати ваші маленькі повсякденні вчинки?

Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.

0: Особлива марка Федик.
1: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439 538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
2: Питна вода Девайтіс. Первісна м'яка вода із земних надр, яка не потребує доочищення. Унікальний природний продукт для вашого здоров'я.
3: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
4: Рекламна агенція «Радіо Дзвоник». На дзвонок реклама.
5: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
6: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
5: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

Сьогодні Збройні сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

На радіо «Дзвони» оголошення. У неділю, 28 червня, у храмі Христа Царя, що на Майзлях, відбудеться благодійний концерт на підтримку Збройних сил України серії «Музика з чернечої келії». Молитва серцю Христовому мовою музики. Авторський концерт духовної музики отця Даниїла Сікори, чину святого Василія Великого у виконанні Академічного камерного оркестру «Гармонія Нобіле». Отож, у неділю, 28 червня, у храмі Христа Царя, що на Майзлях, запрошуємо на авторський концерт духовної музики отця Даниїла Сікори. Початок о 19 годині. Вхід за донат на Збройні Сили України.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Єврокомісія вкладе понад 1 мільярд євро у транспортну мережу ЄС, що включатиме Україну та Молдову. ІФНТУНГ планує створити автошколу для людей з інвалідністю. Веселі канікули з Богом. У Калузькій парафії Святого Андрія Первозванного відбувся дитячий літній табір. А зараз детальніше. Європейська комісія оголосила конкурс пропозицій на суму понад 1 мільярд євро для розбудови та модернізації транспортної інфраструктури трансєвропейської транспортної мережі ЄС, до якої будуть включені Україна та Молдова. Про це передає кореспондентка Європейської правди з Брюсселя, повідомила речниця Єврокомісії Анна Кайса Ітконен у понеділок 22 червня. ЄС виділить понад 1 мільярд євро на нову транспортну інфраструктуру, до якої доєднають Україну та Молдову. Ми оголосили конкурс пропозицій на суму понад 1 мільярд євро для модернізації транспортної мережі ЄС. Україна та Молдова також включені до цього конкурсу, що відображає поглиблення їхніх транспортних зв'язків із Європейським Союзом, повідомила Ітконен. Проєкт, за її словами, включатиме план розвитку швидкісних залізниць, а також нещодавно представленої стратегії ЄС у сфері промислового морського транспорту та портів і пакет ЄС із військової мобільності.
0: Місцеві новини.
1: У комунальному закладі «Дім воїна» на базі відділення фізичної реабілітації відбулася зустріч для ветеранів та ветеранок з інвалідністю. Захисникам, які мають ампутації, представили спеціально обладнаний автомобіль з ручним управлінням та розповіли, як отримати посвідчення водія або обміняти його після поранення. Про це повідомляє Галка. Зустріч відбулася у рамках проєкту МВС «Без бар'єрів». Наразі навчання осіб з інвалідністю реалізується у

0: 7 регіонах України на базі університетів внутрішніх справ та сервісних центрів. Незабаром таку можливість отримують і жителі Прикарпаття. В Івано-Франківську на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу планують створити безбар'єрну автошколу. Про це розповів завідувач сектору комунікації регіональних сервісних центрів МВС Львівщини, Івано-Франківщини та Закарпаття Сергій Бобра. Університет нафти і газу виявив бажання реалізувати такий проєкт. Нещодавно закладу передали автомобілі Toyota Prius, і один із них уже переобладнують для навчання осіб з інвалідністю. Вони планують розпочати навчання з вересня. Це дасть можливість ветеранам навчатися у місті Івано-Франківську і нікуди не їхати, зазначив Сергій Бобра. Паралельно сервісні центр МВС працюють над придбанням власного переобладнаного автомобіля для Івано-Франківська за підтримки органів місцевого самоврядування. Наразі на три області – Львівщину, Франківщину та Закарпаття – є лише одна така машина. Саме її привезли на демонстрацію додому воїна, аби ветерани могли протестувати ручне управління. Спеціальний автомобіль для сервісного центру Франківська стане другим у регіоні. Він перебуватиме у місті постійно, щоб люди могли комфортно складати іспити.
1: Події з життя парафій.
0: У парафії Святого Андрія Первозваного у місті Калуш тривав літній християнський табір «Веселі канікули з Богом», який об'єднав дітей у спільній молитві, катехізації, відпочинку та цікавому дозвіллі. Кожен день табору розпочинався зі спільної молитви та веселих бансів, які створювали радісну атмосферу і налаштовували учасників на плідне проведення часу. Програма була насичена різноманітними іграми та активностями. Особливу увагу приділили емоційному розвитку дітей. Психологиня Іванна Гриців провела для них заняття з іграшкотерапії. Упродовж табору діти також відвідали басейн акваторії та палац культури «Мінерал», де переглянули театральну виставу «Мишачий хайп». Невід'ємною частиною кожного дня була молитва на вербиці за українських захисників, батьків, бабусів і дідусів, друзів та мир в Україні. Під час молитви учасники табору співали пісні на прославу Бога і Пресвятої Богородиці. Ділиться отець Мар'ян Борачок, сотрудник парафії. Після молитви діти брали участь у катехізаціях, присвячених постаті святого Карла Акутіса. Протягом 5 днів вони роздумували над його рецептом святості, відкриваючи для себе важливість прагнення до святості, участі у Євхаристії, молитви на вервиці, таїнства сповіді та дружби зі своїм янголом-охоронцем. Це були новини на Радіо Дзвони. У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
1: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на вервиці.
2: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
1: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
2: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
3: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить,

0: Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене?»
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І голос пролунав з неба: «Це син мій любий, що його я вподобав».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: «Бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: «Над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом». І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками.

0: бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та Його учнів.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але мати його мовила до слуг: що лиш скаже вам, робіть.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сказав їм Ісус: наповніть посудини водою. Вони й виповнили їх по вінця.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А він їм далі каже: зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І до нього мовив: всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино аж он по сю пору.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому світлому таїнстві роздумуємо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Як прийшла година, сів він до столу і апостоли з ним.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він до них промовив: я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: візьміть її і поділіться між собою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Так само чашу по вечері кажучи: ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: Помолимося в наміренні Святішого Отця.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
0: Пресвятая Богородице,
3: молися за нас.
1: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
4: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
5: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
4: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
5: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

Яка різниця? Хто сильніший, хто розумніший, хто красивіший, хто багатший? Адже зрештою має значення лише те, щаслива ти людина чи ні. Тож будьте щасливими і робіть щасливими інших. Радіодзвони.

0: до уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
1: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
0: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
1: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску, зробити лабораторні дослідження.
0: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
1: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
0: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Коткевича, 44А,
1: або телефонуйте 067-88-98-859. Ліцензія МОЗ номер 1921 від 07.11.23 року.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода Рогатинська. Створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
3: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
4: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.

Радіо «Дзвони» запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Надійне майбуття. Бо я свідомий моїх щодо вас задумів, слово Господнє, задумів щастя, а не лиха, щоб забезпечити вам надійне майбуття. Єремія 29:11. Часто у батьків виникає страх щодо майбутнього їхніх дітей. Чи зможуть знайти своє місце у світі, чи створять колись добрі сім'ї, чи стануть добрими християнами і осягнуть вічне щастя в небі. Але Господь говорить, що хоче забезпечити своєму народові надійне майбутнє. Ми – Його народ, а наші діти – Його діти. Якщо народжуємо їх для Господа, посвячуємо їх Богові і Його матері. Він також турбується про наших дітей і має для них чудовий план та чудове майбутнє. Слід лише довіритись йому і йти за ним. Я вірю, що моє майбутнє, якщо воно в твоїх руках, Господи, буде щасливе. Тому хочу віддати тобі себе, своє подружжя, дітей і своє майбутнє, щоб воно не турбувало мене, щоб жити в мирі тут і тепер. Усе віддаю тобі, Ісусе. Амінь. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Майбутність належить до тих народів, у яких подружжя є річчю святою, у яких родинне життя є чисте і святе. Митрополит Андрей Шептицький.

Пам'ятай, що твій брат не завжди правий, але він завжди твій брат. Цінуй своїх рідних. Радіо дзвонить.

Скільки разів почуєш, що годинник б'є третю годину, потопай у моєму милосерді, величаючи і прославляючи його. Так промовив Господь у 1937 році до монахині Фаустини Ковальської, яку папа Іван Павло ІІ згодом проголосив святою. У своєму щоденнику візіонерка записала таке бажання Господа. «О третій годині благай мого милосердя, особливо для грішників, і заглиблюйся у мої страсті, згадуючи кожну хвилю конання на хресті. Це година великого милосердя для всього світу». Отож, заради страстей Ісуса Христа молімося разом і благаймо, щоб Господь і до нас проявив своє милосердя.

ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить,

0: що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші

0: болючих його терпінь.
1: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь.
1: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь.
1: Май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ.
3: О крови й воду, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе.
2: Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе.
3: Ми щиро дякуємо вам за спільну молитву Вервиці до Божого милосердя. Цією молитвою усильно благаємо Бога зменшити свій гнів за численні особисті провини кожного з нас та простягнути руку свого милосердя над нашою батьківщиною Україною, захистити кожного нашого воїна і всіх мирних жителів. Милосердний Ісусе, споглянь із неба на український народ та даруй нам перемогу і мир.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

0: Ні разу не впасти – не найбільша заслуга в житті. Головне – кожного разу підніматися. Нельсон Мандела. Ніколи не зупиняйтеся. Ідіть завжди вперед. Радіо дзвони.
1: Сливу починає завжди перша краплина –

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
3: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12. Радіодзвони.
4: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кирволодимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Глава УГКЦ у 227-й тиждень війни. Ми ще глибше усвідомили, що історія київського християнства суттєво відрізняється від історії московського благочестя. КНУС посів 9-те місце серед ЗВО України за результатами акредитаційних експертиз. Юні борці з Прикарпаття вибороли 9 медалей на всеукраїнській спартакіаді. А зараз детальніше.
0: Глава УГКЦ.
1: Глава УГКЦ у 227-й тиждень війни. Ми ще глибше усвідомили, що історія київського християнства суттєво відрізняється від історії московського благочестя. Про це сказав отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у традиційному відеозверненні у 227-й тиждень жахливої, болючої святотатської війни, яку Росія продовжує вести проти незалежної та мирної української землі. Предстоятель зауважив, що цей тиждень назавжди увійде в історію світової культури та світової християнства, незалежно від конфесійної належності, через події, яка сталася в ніч на понеділок. Ми пережили одну з найпотужніших повітряних атак на Київ. Лише протягом однієї години по столиці було випущено понад 30 ракет. Найболючішим став удар по Києво-Печерській лаврі. Той, хто мав надію, що російські окупанти зберегли бодай якісь моральні, етичні чи християнські межі своєї агресії, остаточно позбувся цих ілюзій. Та найголовніше, ми ще глибше усвідомили, що історія київського християнства суттєво відрізняється від історії московського благочестя. Святість, яка народилася в Києво-Печерській лаврі, не має нічого спільного з ідеологією, яка прикриває агресію і насильство, додав Блаженніший Святослав. Глава церкви традиційно висловив слова вдячності нашим Збройним силам і Господу Богові за те, що ми пережили і цей тиждень. Також духовний лідер висловив особливу вдячність папі Леву XIV за те, що під час чергової загальної аудієнції згадав про трагедії, які сьогодні переживає Україна. А також вшанував пам'ять українських рятувальників, які загинули в Харкові, рятуючи людські життя. Карпатський національний університет імені Василя Стефаника посів 9-те місце в рейтингу закладів вищої освіти України за результатами акредитаційних експертиз 2019-2025 року. Про це пишуть на сайті КНУС. Рейтинг сформовано на основі результатів акредитації освітніх програм, проведених Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. У новому рейтингу університет набрав доволі високий рейтинговий показник та увійшов до 10 найкращих закладів вищої освіти держави поруч із провідними університетами України. За даними дослідження, КНУС має один із найбільших в Україні показників акредитованих освітніх програм – 218 акредитацій за 2019-2025 роки, що стало вагомою підставою для високої позиції в рейтингу. За високими цифрами рейтингу стоїть титанічна праця всієї університетської спільноти. 218 успішно пройдених акредитацій – це результат багаторічної системної роботи науково-педагогічних працівників, гарантів освітніх програм, керівників структурних підрозділів, студентства та адміністрації університету, зазначають у КНУС.
0: Спортивні новини.
1: 5 спортсменів з Франківщини здобули 9 нагород на 33-й всеукраїнській спартакіаді «Повір у себе» серед дітей з порушенням слуху. Змагання з вільної та греко-римської боротьби відбулися у Хмельницькому. Про це пишуть на сторінці «Спортивні новини Прикарпаття». У фінальному етапі спартакіади, який проходив з 18 по 20 червня, Івано-Франківську область представили вихованці обласної дитячо-юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю. Найкращий результат показав Ілля Стрілець, який здобув 2 золоті медалі у греко-римській та вільній боротьбі. Сергій Грабовець виборов золото у вільній боротьбі та срібло у греко-римській. Максим Скиданюк двічі став срібним призером змагань. Єгор Йоник завоював 2 бронзові нагороди, а Юрій Іванович здобув бронзу у греко-римській боротьбі та посів 4-те місце у вільній. Підготували спортсменів тренери Івано-Франківської обласної дитячо-юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю Михайло Дмитришин та Ігор Турма. Загалом прикарпатські борці привезли зі спартакіади 3 золоті, 3 срібні та 3 бронзові медалі. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
0: Притчі на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
2: Відвідини. Щодня у полудень один хлопчина переступав поріг церкви, а за кілька хвилин виходив. Він носив картату сорочку і подерті джинси, ну, як і всі його ровесники. У руках тримав паперову торбинку з булками на обід. Священик дещо недовірливо спитав його, для чого він сюди приходить. «Я приходжу, щоб помолитися», – відповів хлопчина. «Помолитися? Хіба можна так швидко молитися?» «О, щодня пополудні я переступаю поріг цієї церкви і кажу: Ісусе, я прийшов. І тоді йду. Це коротенька молитва, але я певен, що він мене чує». Через кілька днів на його роботі стався нещасний випадок. Хлопчину привезли до лікарні з багатьма переломами. Його помістили в палаті, де вже були інші хворі. З появою хлопця змінилося все відділення. Через кілька днів його палата перетворилася на місце зустрічей пацієнтів з усього коридору. Молоді і старі підходили до його ліжка, а він для кожного знаходив підбадьорливу усмішку і щире слово розради. Прийшов його провідати і священник. Разом з медичною сестрою він зайшов до палати і зупинився біля його ліжка. «Мені сказали, що ти весь поранений, але попри все ще й підтримуєш інших. Як тобі це вдається?» «Це завдяки тому, хто відвідує мене пополудні». Медсестра перебила: «Пополудні до палати ніхто не заходить». «Ні, він з'являється тут щодня, стає при дверях і каже: "Це я, Ісус", і йде». Коли ми не чуємо відповіді на наші молитви, то це тому, що, може, ми й не сподіваємося на неї.

Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Привітань». В ефірі Марія Солодчук. У цей Господній день, у Різдво чесного і славного пророка Предтечі і Хрестителя Господнього Івана, з іменинами вітаємо отця Івана Стефанишина, пароха храму Преображення Господнього села Пороги Солотвинського, протопресвітеріату, його сина Івана, який навчається в Івано-Франківській духовній семінарії імені святого священомученика Йосифата і касира Івана Бабайського, а також всіх парафіян на ім'я Іван та Іванна. Різдво Івана Хрестителя має глибоке духовне значення, бо він був великий в очах Господніх, як у Святому Письмі Луки 1:15. У проповідях отця Івана Стефанишина також є роз'яснення про покликання Івана Предтечі, яке полягає в тому, щоб підготувати людей до Божого приходу. І декілька учнів Івана Предтечі, які були з ним, пішли за Ісусом. Як у словах пророка Малахії, він наверне серце батьків до дітей і серце дітей до батьків. І як вчить святий Іван Хреститель, що без духа жертви немає служби Богові, немає любові ближнього, нема чесноти, немає героїв. Такі прояви спостерігаємо в теперішньому часі війни. Адже ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Вислів з Євангелія від Івана 15:13. Прикладом для наслідування в сьогоденні є і сім'я отця Івана Стефанишина, що й спонукає до життя по-божому, пошуку істини. І за словами парафіян, отець Іван у життєвих ситуаціях допомагає вірним зрозуміти те, що відбувається в цей час. Що треба боротись зі злом і своїми вчинками дбати про наших воїнів. Хоч важко, але в єдності – сила народу. І сьогодні вітальні слова линуть на адресу отця Івана і всіх іменинників, щоб жити в любові з вірою в перемогу України. Хай вас Господь у кожну мить благословить. На щедрі духовні засіви сонце і небо, і земля веселить. Додають снаги бадьорі пісні й церковні співи. Божі дари хай душу зігрівають. Хай лагідність і надалі панує у слові, і плодини щодня виростають. Світла вам із рідними, будьте здорові. Святий Іван Предтеча є прикладом глибокої мудрості, най допомагає. І віра буде твердою, світло Боже най шлях осяває. Миром повниться і любов'ю рясною. Пізнавайте і трудіться на славу Божу для перемоги. Добра над злом, хай душа буде сповнена радістю. Від милих спілкувань і новин без тривоги. Хай будуть теплі людські відносини із вдячністю. Хай ангел-охоронець на крилах щастя вас несе. І Дух Святий кріпить, впевненість додає. Хай життя, як чиста ріка, тече. Щирість серця проміниться і воля настає. Міцного здоров'я вам, перемоги України, многих і благих літ. З іменинами вас, отче Іване, щиросердечно вітають рідні і близькі, дружина, ємисть Галина, діти отець Микола з дружиною Вікторією, дочка Леся, син Іван, сусіди, свати Володимир і Володимира, братство і сестринство, церковний хор та всі парафіяни храму. І для отця Івана Стефанишина, пароха храму Преображення Господнього села Пороги Солотвинського протопресвітеріату, для його сина Івана, касира Івана Бабайського та всіх іменинників. І цей музичний дарунок –

В радіодзвони ви слухаєте програму «Привітань». І в цей святочний Господній день щиро вітаємо Вацебу Івана Івановича із села Чукалівка. Вітаємо з іменинами та прийдешнім днем народження. Уже 25 червня Івана Вацеба зустріне свій 62-й рік життя. Пан Іван, кажуть, дорогий і люблячий, привітний і доброзичливий, відповідальний і розсудливий. Шановний Іване Івановичу, у день вашого небесного покровителя, святого Івана Хрестителя, прийміть найкращі побажання здоров'я, радості та Божого благословення. Святий Іван Хреститель був великим пророком, який своїм життям вчив людей правди, смирення та вірності Богові. Тож його заступництво хай завжди супроводжує вас, додає сили, мудрості та наснаги у всіх добрих справах. Дякуємо Господу за дар вашого життя, за вашу працю і за щире серце. Ви добрий господар і працьовитий фермер, кажуть, людина, яка своєю працею дбає про рідну землю і завжди готова допомогти ближньому. Найлюбов і повага рідних та односельців будуть найкращою нагородою за ваші добрі вчинки. У Святому Письмі сказано: «Господь тебе поблагословить і стерегтиме тебе. Господь освітлить лице своє над тобою та буде милостивий до тебе. Господь зверне лице своє на тебе і дасть тобі мир». Числа 6:24-26. Хай ці слова стануть для вас джерелом сили і надії на кожен день. А Господь дарує душевний спокій, родинне тепло, щедрі врожаї і довгі літа життя. Тож у день іменин та напередодні вашого 62-річчя бажаємо, щоб Божа ласка завжди перебувала у вашому домі, а святий Іван Хреститель був вашим вірним заступником перед Господом. З іменинами та з прийдешнім днем народження! І для вас ще такі вітальні слова. На вістрі часу мережиться життя у малюнках сірих і яскравих. Така незвідана ця теорія буття веде до важливих справ і мрій цікавих. По землі Божа благодать витає, і ви це знаєте. У душі світло і тепло плекаєте, та й милосердя виткане не змарніле. На життєвій дорозі знаходите червоне і біле, ви, кажуть, непохитний у вірі й надії, що Господь у всьому допоможе. Маєте чисті помисли і світлі мрії, вас завжди приваблює те, що гоже. Відповідальність і мудрість хай сягають висот. Слово вагоме, що порадить і навчить. Ви ж пізнаєте істину і таїнства душі людських щедрот. А сьогодні така непроминальна, благословенна мить. Хай міцніє дух у витканій галереї життя і знешкодить всіляке лихо, гіркоти. Впевнено перемагайте, хай звучить музика буття. Бережіть честь, любов і гідність, сваволі супроти. Многих і благих літ вам, шановний і дорогий пане Іване, під Божим благословенням. Найщиріші вітання надсилають вам дружина Анна, сини Іван та Володимир із сім'ями, а також кума Леся зі своєю родиною із села Радча. І цей музичний дарунок прозвучить для Вацеби Івана Івановича із села Чукалівка в день іменин і в переддень у родин.

0: Ви слухали програму «Привітань», де ми осібно вітаємо іменинників на ваше замовлення. Хай щастить, на все добре. Програму підготувала і провела Марія Солодчук.
1: На радіо «Дзвони» оголошення. У неділю 28 червня у храмі Христа Царя, що на Майзлях, відбудеться благодійний концерт на підтримку Збройних сил України серії «Музика з Чернечої Келії. Молитва серцю Христовому мовою музики». Авторський концерт духовної музики отця Даниїла Сікори, чину святого Василія Великого у виконанні академічного камерного оркестру «Гармонія Нобіле». Отож, у неділю 28 червня у храмі Христа Царя, що на Майзлях, запрошуємо на авторський концерт духовної музики отця Даниїла Сікори. Початок о 19 годині. Вхід за донат на Збройні Сили України.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Єврокомісія вкладе понад 1 мільярд євро у транспортну мережу ЄС, що включатиме Україну та Молдову. ІФНТУНГ планує створити автошколу для людей з інвалідністю. Веселі канікули з Богом. У Калузькій парафії Святого Андрія Первозванного відбувся дитячий літній табір. А зараз детальніше. Європейська комісія оголосила конкурс пропозицій на суму понад 1 мільярд євро для розбудови та модернізації транспортної інфраструктури трансєвропейської транспортної мережі ЄС, до якої будуть включені Україна та Молдова. Про це передає кореспондентка Європейської правди з Брюсселя, повідомила речниця Єврокомісії Анна Кайса Ітконен у понеділок 22 червня. ЄС виділить понад 1 мільярд євро на нову транспортну інфраструктуру, до якої доєднають Україну та Молдову. Ми оголосили конкурс пропозицій на суму понад 1 мільярд євро для модернізації транспортної мережі ЄС. Україна та Молдова також включені до цього конкурсу, що відображає поглиблення їхніх транспортних зв'язків із Європейським Союзом, повідомила Ітконен. Проєкт, за її словами, включатиме план розвитку швидкісних залізниць, а також нещодавно представленої стратегії ЄС у сфері промислового морського транспорту та портів і пакет ЄС із військової мобільності.
0: Місцеві новини.
1: У комунальному закладі «Дім воїна» на базі відділення фізичної реабілітації відбулася зустріч для ветеранів та ветеранок з інвалідністю. Захисникам, які мають ампутації, представили спеціально обладнаний автомобіль з ручним управлінням та розповіли, як отримати посвідчення водія або обміняти його після поранення. Про це повідомляє Галка. Зустріч відбулася у рамках проєкту МВС «Без бар'єрів». Наразі навчання осіб з інвалідністю реалізується у 7 регіонах України на базі університетів, внутрішніх справ та сервісних центрів. Незабаром таку можливість отримують і жителі Прикарпаття. В Івано-Франківську на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу планують створити безбар'єрну автошколу. Про це розповів завідувач сектору комунікації регіональних сервісних центрів МВС Львівщини, Івано-Франківщини та Закарпаття Сергій Бобра. Університет нафти і газу виявив бажання реалізувати такий проєкт. Нещодавно закладу передали автомобілі Toyota Prius, і один із них уже переобладнують для навчання осіб з інвалідністю. Вони планують розпочати навчання з вересня. Це дасть можливість ветеранам навчатися у місті Івано-Франківську і нікуди не їхати, зазначив Сергій Бобра. Паралельно сервісні центри МВС працюють над придбанням власного переобладнаного автомобіля для Івано-Франківська за підтримки органів місцевого самоврядування. Наразі на 3 області – Львівщину, Франківщину та Закарпаття – є лише одна така машина. Саме її привезли на демонстрацію до Дому воїна, аби ветерани могли протестувати ручне управління. Спеціальний автомобіль для сервісного центру Франківська стане другим у регіоні. Він перебуватиме у місті постійно, щоб люди могли комфортно складати іспити.
0: Події з життя парафій.
1: У парафії

0: святого Андрія Первозваного у місті Калуш тривав літній християнський табір «Веселі канікули з Богом», який об'єднав дітей у спільній молитві, катехізації, відпочинку та цікавому дозвіллі. Кожен день табору розпочинався зі спільної молитви та веселих бансів, які створювали радісну атмосферу і налаштовували учасників на плідне проведення часу. Програма була насичена різноманітними іграми та активностями. Особливу увагу приділили емоційному розвитку дітей. Психологиня Іванна Гриців провела для них заняття з іграшкотерапії. Упродовж табору діти також відвідали басейн акваторії та палац культури «Мінерал», де переглянули театральну виставу «Мишачий хайп». Невід'ємною частиною кожного дня була молитва на вербиці за українських захисників, батьків, бабусів і дідусів, друзів та мир в Україні. Під час молитви учасники табору співали пісні на прославу Бога і Пресвятої Богородиці. Ділиться отець Мар'ян Борачок, сотрудник парафії. Після молитви діти брали участь у катехізаціях, присвячених постаті святого Карла Акутіса. Протягом 5 днів вони роздумували над його рецептом святості, відкриваючи для себе важливість прагнення до святості, участі у Євхаристії, молитви на вервиці, таїнства сповіді та дружби зі своїм янголом-охоронцем. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
1: У кожному із 4 таїнств вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
2: Ось у чому наука вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
1: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
2: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
3: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
4: Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
5: Вірую
4: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей,
5: і нашого ради
4: спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого,
5: і Марії
4: Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у 3-й день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
5: Слава Отцю, що нас сотворив,
4: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
5: Слава і Сину, що нас відкупив,
4: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
5: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
4: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками,

0: Ті, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде

0: Ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: Ти, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
5: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся,

0: Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
3: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене, хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
3: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено хреста, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить його волі. Побожним жінкам, які зустріли його на дорозі, він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спасе і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
6: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками,
9: і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
6: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: Молимося в наміренні Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
10: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого.

0: Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Відкриття любови наново. Любов довготерпелива, любов лагідна, вона не заздрить, любов не чваниться, не надимається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла, не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою. Все зносить, усе вірить, всього надіється, все перетерпить. Перше послання до Коринтян, 13:4-7. До мене часто приходять пари, пише Гаррі Чепмен, які переживають труднощі у шлюбі, навіть на межі розлучення. Коли я запитую, чому розглядають такий крок, вони діляться спірними моментами і закінчують словами: «Ми просто більше не любимо одне одного». Начебто ця фраза має все вирішити. Кажуть, що просто втратили кохання, і від них це не залежить. Я в таке не вірю. Згоден, що, можливо, вони втратили теплі романтичні почуття, але справжнє кохання – це геть інша річ. У Біблії можна знайти кілька сильних висловлювань про любов у шлюбі. У посланні до Ефесян 5:25 чоловікам наказано любити своїх дружин. Послання до Тита 2:4 радить дружинам навчитися любити чоловіків. Усе, що нам велять чинити, і все, чого можна навчити, і чого ми здатні навчитися, не є поза нашим контролем. Перше послання до Коринтян 13 глави описує любов як терплячу і добру, а не зрозумілу і грубу. Любов, яка не підраховує кривди і ніколи не ображається. Ці слова не описують почуття. Вони радше говорять про спосіб мислення і поведінку. Ми можемо любити одне одного, не відчуваючи сирот по шкірі. Насправді, найшвидший спосіб побачити, як повертаються наші почуття, це почати любити одне одного, діючи відповідно до наведеного вище уривка. Небесний Отче, дякую за прекрасне визначення любови, яке ти дав нам через апостола Павла. Воно складне для розуміння, і іноді не розумію, як можна жити згідно з ним. Прошу, допоможи мені. Оскільки я хочу діяти згідно з цими словами, будь ласка, навчи мене, як правильно любити чоловіка чи дружину. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Реклама.
1: До уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
2: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
1: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
2: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску, зробити лабораторні дослідження.
1: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
2: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
1: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Коткевича, 44А,
2: або телефонуйте 067-88-98-859. Ліцензіамонт номер 1921 від 07.11.23 року.
3: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
4: На початку весни в організмі людини відбуваються зміни. Щоб уникнути порушень обміну речовин та покращити стан гормона щитовидної залози, торгівельна марка «Джерело Якова» пропонує нам мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова» з природним вмістом йоду. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіодзвони «Церковний календар». В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує Різдво святого Йоанна Хрестителя, про яке дізнаємось. Йоанн Хреститель був тим щасливим мужем, про якого сам Ісус Христос сказав перед народом так: «Чого ж вийшли побачити пророка? Так кажу вам, і більше як пророка. Це той, що про нього написано: ось я посилаю мого посланця перед тобою, що приготує тобі дорогу перед тобою. Істинно кажу вам, що між народженими від жінок не було більшого від Йоанна Хрестителя». Матея 11:9-11. Святий Августин так сказав про великого предтечу Господнього: «Пророки, патріархи, апостоли, мученики не родилися пророками, патріархами і мучениками, а як усі люди, ласку Святого Духа одержали аж по своїм народженні. А святий Йоанн народився як Хреститель. Він ще не народився, а вже пророкує, ще не може пророкувати устами та знаком виявляє свою радість. Він одержав скоріше Божого, ніж людського духа». А святий Бернард так писав: «Церква вшановує смерть своїх святих, бо їхнє життя і смерть були святі. Але святого Йоанна церква святкує день народження, бо воно було святе, наповнене джерелом святої радості. Воно є якраз тим винятком, що відрізняє святого Йоанна від усіх інших, народження яких не попереджали такі знаки, які звістили народження святого Йоанна». Про народження святого Йоанна Хрестителя, яке супроводжували надзвичайні і чудесні події, оповів нам святий євангеліст Лука. Був за часів Ірода, юдейського царя, один священик на ім'я Захарія, щерге Авії, та його жінка з дочок Арона на ім'я Єлисавета. А були вони обоє праведні перед Богом і виконували всі заповіді Господні бездоганно. Але були безтітні, бо Єлисавета була безплідна, і обоє були в літах. І сталося так, коли Захарія служив за порядком своєї черги перед Богом, за звичаєм священичої служби випало йому війти в храм Господній і кадити. А всі люди молилися з надвору, і явився йому ангел Господній, ставши праворуч кадильного жертовника. І стривожився Захарія, побачивши, і страх напав на нього. І сказав йому ангел: «Не бійся, Захарія, бо вислухана твоя молитва, і твоя жінка Єлисавета породить тобі сина, і даси йому ім'я Йоанн. І буде тобі радість і веселість, і багато з його народження радітимуть, бо він буде великий перед Господом. Не питиме ні вина, ні напою п'янкого, і Святим Духом наповниться ще з утроби своєї матері. І багато із синів Ізраїля наверне до їхнього Господа Бога, і сам ітиме перед ним духом і силою Іллі, щоб навернути серця батьків до дітей і невіруючих до мудрості праведних, щоб приготувати Господові досконалий народ». І сказав Захарія до ангела: «З чого це пізнаю, бо я старий і моя жінка вже постарілася?» Ангел у відповідь сказав йому: «Я Гавриїл, що стою перед Богом, і послано мене сказати тобі і благовістити тобі про це. І ось замовкнеш і не зможеш говорити аж до дня, коли це здійсниться, бо ти не повірив моїм словам, які сповняться в своєму часі». Люди чекали на Захарію і дивувалися, що він бариться в храмі, і коли він вийшов, то не міг говорити до них. І вони зрозуміли, що він бачив видіння у храмі, а він давав їм знаки і залишився німим. А як скінчилися дні його служби, він повернувся до свого дому. А після цих днів зачала Єлисавета, його жінка, і таїлася 5 місяців, кажучи: «Так мені вчинив Господь у днях, коли зглянувся, щоб зняти з мене ганьбу між людьми». Єлисаветі настав час родити, і вона породила сина. І почули сусіди та її родина, що Господь виявив своє милосердя над нею, і радувалися з нею. 8-го дня прийшли обрізати дитя і хотіли назвати його іменем батька Захарія. А його мати у відповідь сказала: «Ні, він буде називатися Йоанном». І сказали їй: «Нікого нема в твоєму роді, що називався б цим іменем, і знаками питали його батька, як хотів би його назвати. Йоанн є його ім'я, і дивувалися всі. Тієї ж хвилини відкрилися його уста, і його язик розв'язався і став говорити, прославляючи Бога. І страх напав на усіх їхніх сусідів, і в цілому підгір'ю Юдеї рознеслися всі ті слова. І всі, що чули про те, берегли в своїм серці, кажучи, що ж за дитина це буде, бо рука Господа була з ним, а Захарія, його батько, наповнився Святим Духом і пророкував. Благословенний Господь Бог Ізраїля, що навідався і звільнив народ свій, як говорив устами його святих пророків, що були від віку, що нас спасе від наших ворогів та з руки всіх, що ненавидять нас, щоб учинити милосердя з нашими батьками і пригадати свій святий заповіт, клятву якого клявся Авраамові, нашому батькові, що дасть нам, щоб ми без страху визволилися з рук наших ворогів і служили йому в святості та правді перед ним по всі наші дні. А ти, дитину, пророком Вишнього назвешся, бо ти ходитимеш перед лицем Господнім, щоб приготувати йому дорогу, щоб дати пізнання спасіння його народові через відпущення їхніх гріхів. Завдяки сердечній милості нашого Бога, з якою зглянулось на нас світло з висоти, щоб освітити тих, що сидять у темряві та в тіні смертній, щоб спрямувати наші ноги на дорогу миру. Дитя ж росло і міцніло духом та перебувало в пустині аж до дня свого об'явлення Ізраїлеві. Луки 1. Горох на самоті молитвою і постом готувався Йоанн до того дня, коли Бог покличе його як Христового предтечу і Хрестителя виступити над Йорданом. На 15-му році правління кесаря Тиверія, коли Понтій Пилат управляв Юдеєю за первосвященників Анни і Каяфи, слово Господнє було до Йоанна, сина Захарії, в пустині. І він ходив по всій околиці Йорданській, проповідуючи хрещення, покаяння на відпущення гріхів, як писано в книзі віщувань пророка Ісаї. Святий Йоанн Хреститель був великим Божим вибранцем, що мав завдання приготувати юдейський народ до приходу Божественного Спасителя Ісуса Христа. Він був наче ранньою зірницею, що попереджала появу сонця. Йоанн Хреститель мав багато геройських чеснот. Він був одночасно пророком-учителем і мучеником. У його житті панувала бездоганна невинність, дух суворого покаяння та відокремлення, молитви і глибокої покори. Серед християн східного обряду святий Йоанн Хреститель був і є у великій пошані. Дорогі радіослухачі, просімо святого Йоанна Хрестителя, щоб повів нас дорогою любові. Ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

Не чекайте, що стане легше, простіше, краще. Труднощі будуть завжди. Вчіться бути щасливими вже зараз. Інакше не встигнете. Посміхайтеся, будьте щасливі. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Глава УГКЦ у 227-й тиждень війни. Ми ще глибше усвідомили, що історія київського християнства суттєво відрізняється від історії московського благочестя. КНУС посів 9-те місце серед ЗВО України за результатами акредитаційних експертиз. Юні борці з Прикарпаття вибороли 9 медалей на всеукраїнській спартакіаді. А зараз детальніше.
0: Глава УГКЦ.
1: Глава УГКЦ у 227-й тиждень війни. Ми ще глибше усвідомили, що історія київського християнства суттєво відрізняється від історії московського благочестя. Про це сказав отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у традиційному відеозверненні у 227-й тиждень жахливої, болючої святотатської війни, яку Росія продовжує вести проти незалежної та мирної української землі. Предстоятель зауважив, що цей тиждень назавжди увійде в історію світової культури та світового християнства, незалежно від конфесійної належності, через події, яка сталася в ніч на понеділок. Ми пережили одну з найпотужніших повітряних атак на Київ. Лише протягом однієї години по столиці було випущено понад 30 ракет. Найболючішим став удар по Києво-Печерській лаврі. Той, хто мав надію, що російські окупанти зберегли бодай якісь моральні, етичні чи християнські межі своєї агресії, остаточно позбувся цих ілюзій. Та найголовніше, ми ще глибше усвідомили, що історія київського християнства суттєво відрізняється від історії московського благочестя. Святість, яка народилася в Києво-Печерській лаврі, не має нічого спільного з ідеологією, яка прикриває агресію і насильство, додав Блаженніший Святослав. Глава церкви традиційно висловив слова вдячності нашим Збройним силам і Господу Богові за те, що ми пережили і цей тиждень. Також духовний лідер висловив особливу вдячність папі Леву XIV за те, що під час чергової загальної аудієнції згадав про трагедії, які сьогодні переживає Україна. А також вшанував пам'ять українських рятувальників, які загинули в Харкові, рятуючи людське життя. Карпатський національний університет імені Василя Стефаника посів 9-те місце в рейтингу закладів вищої освіти України за результатами акредитаційних експертиз 2019-2025 року. Про це пишуть на сайті КНУС. Рейтинг сформовано на основі результатів акредитації освітніх програм, проведених Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. У новому рейтингу університет набрав доволі високий рейтинговий показник та увійшов до 10 найкращих закладів вищої освіти держави поруч із провідними університетами України. За даними дослідження, КНУС має один із найбільших в Україні показників акредитованих освітніх програм – 218 акредитацій за 2019-2025 роки, що стало вагомою підставою для високої позиції в рейтингу. За високими цифрами рейтингу стоїть титанічна праця всієї університетської спільноти. 218 успішно пройдених акредитацій – це результат багаторічної системної роботи науково-педагогічних працівників, гарантів освітніх програм, керівників структурних підрозділів, студентства та адміністрації університету, зазначають у КНУС.
0: Спортивні новини.
1: 5 спортсменів з Франківщини здобули 9 нагород на 33-й всеукраїнській спартакіаді «Повір у себе» серед дітей з порушенням слуху. Змагання з вільної та греко-римської боротьби відбулися у Хмельницькому. Про це пишуть на сторінці «Спортивні новини Прикарпаття». У фінальному етапі спартакіади, який проходив з 18 по 20 червня, Івано-Франківську область представили вихованці обласної дитячо-юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю. Найкращий результат показав Ілля Стрілець, який здобув 2 золоті медалі у греко

0: римській та вільній боротьбі. Сергій Грабовець виборов золото у вільній боротьбі та срібло у греко-римській. Максим Скиданюк двічі став срібним призером змагань. Єгор Йоник завоював дві бронзові нагороди, а Юрій Іванович здобув бронзу у греко-римській боротьбі та посів четверте місце у вільній. Підготували спортсменів тренери Івано-Франківської обласної дитячо-юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю Михайло Дмитришин та Ігор Шутурма. Загалом прикарпатські борці привезли зі спартакіади 3 золоті, 3 срібні та 3 бронзові медалі. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
1: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони».
2: Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться.
3: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
2: Віддаємо себе, нашу рідну державу Україну і кожного українського воїна під покров Пресвятої Богородиці та молімося разом з блаженнішим Святославом.
4: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса, і з великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, дренній Київ, усі наші міста і села.

Час безцінний. Подумай, на кого і на що ти його витрачаєш. Цінуй свій час. Радіо дзвонить.

0: стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
5: Рекламна агенція «Радіо Дзвони».
6: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
7: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
6: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: Реджі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Подяка. Один учитель сказав учням намалювати те, за що вони хотіли подякувати Богові. Виховник гадав, що у цих дітей, вихідців з бідних родин, насправді не так багато причин відчувати вдячність. Він був переконаний, що всі речі намалюють купи солодощів або столи, що вгинаються від наїдків. Малюнок, який подав йому Михайлик, вразив виховника. На ньому хлопчина зобразив руку. Але чия це рука? Клас зацікавився тим зображенням. «Для мене це рука Бога, що дає нам хліб насущний», – висловилася одна дитина. «Ні, це рука селянина. Він годує курей», – сказала інша. Поки діти ще малювали, вчитель нахилився над партою Михайлика і спитав його, чия то рука. «Це ваша рука», – прошепотів хлопчина. І тоді вчитель пригадав, як щовечора брав Михайлика за руку, бо він був найменшенький, і проводжав до виходу. Вчитель так само обходився з іншими дітьми, але для Михайлика це мало справді велике значення. Чи ви коли-небудь замислювалися, яку велику силу можуть мати ваші маленькі повсякденні вчинки?

0: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Цілюща мінеральна лікувальна столова вода «Джерело Якова» з природнім вмістом йоду – це виправдана якість комплексного лікування та профілактики захворювань, внутрішніх органів та гормональної рівноваги організму. «Джерело Якова» – цілющий скарб природи для будь-якого віку. Рекомендовано Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Надійне майбуття. Бо я свідомий моїх щодо вас задумів, слово Господнє, задумів щастя, а не лиха, щоб забезпечити вам надійне майбуття. Єремія 29:11. Часто у батьків виникає страх щодо майбутнього їхніх дітей. Чи зможуть знайти своє місце у світі, чи створять колись добрі сім'ї, чи стануть добрими християнами і осягнуть вічне щастя в небі. Але Господь говорить, що хоче забезпечити своєму народові надійне майбутнє. Ми – його народ, а наші діти – його діти. Якщо народжуємо їх для Господа, посвячуємо їх Богові і його матері. Він також турбується про наших дітей і має для них чудовий план та чудове майбутнє. Слід лише довіритись йому і йти за ним. Я вірю, що моє майбутнє, якщо воно в твоїх руках, Господи, буде щасливе. Тому хочу віддати тобі себе, своє подружжя, дітей і своє майбутнє, щоб воно не турбувало мене, щоб жити в мирі тут і тепер. Усе віддаю тобі, Ісусе. Амінь. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Майбутність належить до тих народів, у яких подружжя є річчю святою, у яких родинне життя є чисте і святе. Митрополит Андрей Шептицький.

дзвони, оголошення. У неділю, 28 червня, у храмі Христа Царя, що на Майзлях, відбудеться благодійний концерт на підтримку Збройних сил України серії «Музика з Чернечої Келії. Молитва серцю Христовому мовою музики». Авторський концерт духовної музики отця Даниїла Сікори, чину святого Василія Великого у виконанні Академічного камерного оркестру «Гармонія Нобіле». Отож, у неділю, 28 червня, у храмі Христа Царя, що на Майзлях, запрошуємо на авторський концерт духовної музики отця Даниїла Сікори. Початок о 19 годині. Вхід за донат на Збройні Сили України.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Після відкриття першого кластера Україна і Молдова рухатимуться до ЄС окремо. Фон дер Ляєн. Мрії збуваються. Ветерани франківської команди «Бартка» дебютували за збірну України з амфутболу. У долині парафіяни відзначили храмовий праздник та День батька, завершивши триденні реколекції. А зараз детальніше. Після офіційного відкриття переговорів про вступ, динаміка євроінтеграційного процесу України та Молдови залежатиме від виконання кожною країною-кандидатом визначених Євросоюзом критеріїв. Про це журналістам у Брюсселі заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Після відкриття кластера першого кожна країна-кандидат відповідає за себе, тому що вони мають виконувати зобов'язання щодо реформ, і ці реформи різні для різних країн-кандидатів, пояснила фон дер Ляєн на спільній прес-конференції. Конференції з президентом Євроради Антоніо Коштою та президенткою Молдови Маєю Санду. Вона підкреслила, що оцінка прогресу базуватиметься виключно на заслугах. Це дасть країнам чітке розуміння необхідних кроків для виконання вимог ЄС, після чого Брюссель виконуватиме свої зобов'язання. Ветерани івано-франківської команди «Бартка» Юрій Гапончук та Володимир Романишин дебютували у складі національної збірної України з амфутболу. Захисники виступили на міжнародному турнірі «Амп Футбол Кап», який відбувся у Варшаві. Про це пише управління супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Івано-Франківська. Колись Юрій та Володимир боронили Україну зі зброєю в руках на передовій, де зазнали важких поранень. А сьогодні вони гідно представили державу на міжнародній спортивній арені. Своїм емоціями від дебюту та здійснення дитячої мрії поділився Юрій Гапончук. Представляти збірну України з футболу – то була дитяча мрія. І ви знаєте, мрії збуваються. Я гордий одягнути футболку збірної України. Це момент, який назавжди залишиться в моєму серці. Відчуття, коли ти представляєш країну, за яку продовжуєш боротьбу вже на футбольному полі, та скандування вболівальників «Україна» – це миті, які хочеш пережити іще не один раз. Команда здобула 2 перемоги та зазнала 2 поразок. Організатори зазначають, що ці змагання принесли гравцям безцінний досвід у боротьбі із сильними світовими суперниками.
0: Події з життя парафій.
1: 21 червня у парафії Пресвятого Серця Ісуса і Серця Марії, що у місті Долина, відбулося подвійне свято – храмовий праздник та відзначення Дня Батька. Урочистості стали завершенням триденних духовних реколекцій, які об'єднали парафіян у молитві та духовній віднові. На запрошення адміністратора храму отця Ігоря Яблуня реколекції провів отець Микола Микосовський із Гошівського монастиря. Темою духовних наук стали слова Ісуса Христа. Христос є дорога, правда і життя. Протягом 3 днів учасники мали нагоду глибше роздумати над цими євангельськими словами, а також молитися перед іконою Гошівської Богородиці, яка була виставлена для почитання у храмі. Окрім того, парафіяни спільно молилися Дев'ятницю до Богородиці з Ясної Гори. Завершилися реколекції святкової божественної літургії, яку очолив протопресвітер Долинського протопресвітеріату отець Зорислав Іван Котович у співслужінні численно зібраних священнослужителів. Після богослужіння наймолодші парафіяни разом із катехиткою Веронікою Яблунь у Гринчук підготували святкову програму з нагоди Дня Батька. Особливо зворушливим моментом стало вручення запрошеним священникам символічних подарунків – троянд і чашок із надписом «Тату, дякую Богу за вас». Діти наголосили, що кожен священник є духовним батьком, який допомагає своїм вірним зростати у вірі та провадить їх до Бога. Після завершення святкового виступу відбулося мирування, освячення води та благословення нею всіх присутніх. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
2: Якщо ви шукаєте відповіді на складні запитання,
3: якщо ви не знаєте, як діяти у складних ситуаціях, то програма «Варто знати» саме для вас.
2: «Варто знати» – це поради кваліфікованих спеціалістів на виклики часу.
3: «Варто знати» – це цікава інформація з перших вуст.
2: «Варто знати» – це прості відповіді на складні запитання.
3: Не будьте байдужими! Це «Варто знати».

0: Мої найщиріші вітання всім слухачам Радіо Дзвони. Як завжди у цій порі програма «Варто знати». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. І з вами сьогодні у нас знову зустріч і зустріч з лікарем. Мова піде про очі. Кажуть, що очі – це є вікна, через які ми бачимо красу світу, обличчя рідних людей, всі дари, які є довкола нас. Але, на жаль, часто ми починаємо цінувати зір і, зрештою, будь-що лише тоді, коли маємо проблему або коли його втрачаємо. Так? Сучасний спосіб життя, тривала робота за комп'ютером, смартфони, недостатній відпочинок, купа інших чинників, які, я би сказав, випробовують так, здоров'я наших очей. І тому хотілося сьогодні поговорити про те, як зберегти добрий зір на довгі роки, як розпізнавати перші сигнали про якісь небезпеки. Тому в нашій студії сьогодні лікар-офтальмолог клініки Святого Луки Мар'яна Михайлівна Павлюк. Щиро вітаю вас, пані Мар'яно, в нашій студії.
1: Вітаю вас. Сьогодні ми поговоримо про здоров'я очей, про те, як зберегти зір, уникнути проблем і правильно піклуватися про очі щодня. Очі – це не лише орган зору, це наш комфорт і якість життя. Навіть невеликі щоденні звички допомагають уникнути багатьох проблем. І я постараюся розказати, на що звертати увагу і дам практичні поради.
0: Отож, дорогі друзі, запрошую вас до корисної і, я думаю, цікавої розмови сьогодні.
2: В ефірі «Радіо Дзвони» програма «Варто знати».
0: Розпочну з найпростішого питання, я думаю, яке цікавить дуже багатьох людей, бо в разі чого всі кажуть, то все ваші телефони, так? Тоді питання, чи шкодять, як шкодять, якщо так, смартфони, комп'ютери і всі інші гаджети сучасності для нашого зору.
1: Так, це найболівше. Сучасні технології дійсно дуже полегшили наше життя, але тривале користування смартфонами, планшетами чи комп'ютерами може давати значне навантаження на очі. Смартфони, комп'ютери – це вже не вороги, а частини нашого життя. Але питання не в самих гаджетах, а в тому, як саме ми ними користуємося. Як офтальмолог скажу так, екрани не садять зір напряму, тобто вони не викликають, наприклад, короткозорості за один день, але вони створюють умови, які поступово перевантажують наші очі. Коли ми дивимося у телефон чи комп'ютер, ми починаємо рідше моргати. Це може бути у 2-3 рази менше. І через це з'являється сухість, печіння, відчуття піску в очах, почервоніння очей. І плюс додаємо тривале фокусування на близьку відстань і отримуємо так званий комп'ютерний зоровий синдром. Це дає нам затуманення зору, головний біль, швидка втома в кінці дня. І особливо, якщо є навіть невелика короткозорість, далекозорість чи астигматизм, без правильної підібраної корекції навантаження зростає в рази. Людина може навіть не знати, що їй потрібні окуляри, але очі вже працюють просто на межі. Тому моя рекомендація проста, але дуже-дуже дієва. Обов'язково є правило трьох двадцяток. Перше – це після кожних 20 хвилин ми маємо робити перерву на 20 секунд і обов'язково цих 20 секунд ми маємо переводити погляд надаль. Це має бути далі 6 метрів. І обов'язково слідкувати за відстанню до екрану і освітленням. Екран, якщо це монітор, це має бути витягнута рука. Це має бути 50-60 сантиметрів. Якщо великий екран, ще далі. Це має бути 80 сантиметрів. Якщо це телефон, це 30 сантиметрів. Якщо це планшет, це має бути 35-45 сантиметрів від ваших очей. І обов'язково найголовніше – це регулярно проходити огляд у офтальмолога, навіть якщо нічого не турбує. Бо вчасно підібрані окуляри або контактні лінзи – це не просто комфорт. Це профілактика перевтоми, прогресування проблем і навіть хронічних змін зору. І якщо підсумувати, не гаджети шкодять зору, шкодять їх неправильне використання і ігнорування профілактики.
0: Дякую, не так страшно стало насправді, тому що дійсно нереально, скажімо, сьогодні, щоб сказати так, що ти повністю можеш відмовитися, так? Тому треба навчитися мудро, власне, користуватися. Зрештою, як і будь-чим, так? Тобто, якщо ти нормально використовуєш, то буде все приносити тобі не користь, а шкоду. Оскільки ми сьогодні говоримо дуже така широка тема, так, про здоров'я очей, хотілося б заторкнути декілька тем, можливо, вони будуть такі розкидані, але другі наступні рази зможемо більш десь конкретизувати. Питання наступне про таку хворобу, як глаукома. Назвіть,

0: кольорові зміни в очах, і їх потрібно контролювати що кожного року. І так само очний тиск міряти в тому, кого є глаукома у близьких родичів. Так само, коли є будова ока специфічна, це коли є висока короткозорість, далекозорість, коли є цукровий діабет, і також, якщо вже раніше у людини був підвищений очний тиск у минулому. Так само при тривалому застосуванні певних медикаментів, особливо стероїдних препаратів, це каплі, таблетки, інгалятори цієї ж групи. Ну, на щастя, сьогодні поміряти очний тиск можна дуже швидко, комфортно, за допомогою сучасних тонометрів, без болю, без дискомфорту і буквально за кілька секунд. Якщо є підозра на глаукому або вже підтверджений діагноз, ми можемо застосовувати сучасне лазерне лікування, так зване СЛТ. Розшифровую, це є селективна лазерна трабекулопластика, яка покращує відтік внутрішньоочної рідини і допомагає знизити очний тиск, а також дозволяє зменшити кількість необхідних крапель, які пацієнт використовує щодня. Тому що це може бути не один флакончик, це може бути два і три, і для людини це значно погіршує її якість життя. Але головне пам'ятати, глаукома підступна тим, що довго мовчить. Але якщо її вчасно виявити, ми можемо зберегти зір на багато років. При огляді лікар визначає, який метод лікування пацієнтові краще підходить. Тому головна порада – глаукома часто тиха, але саме тому її потрібно активно шукати. І найкраще – це регулярні огляди. Бо зір, який втрачений при глаукомі, на жаль, вже не повертається. А от вчасно зупинити процес цілком реально.
1: А в чому полягає саме ця глаукома? Як вона виглядає? Тобто чому вона якби розвивається тихо і...
0: Так, розумію. Тому що пацієнт досить довгий час, він навіть не помічає, що він втрачає зір. Навіть бувають випадки, коли людина звертається, а вона вже на одне око повністю сліпа, просто один момент от невдало підняв чашку, і він не помітив, що він її розлив або не зміг взяти в руки. Проявляється тим, що втрачається поле зору. Людина от може випадати певні фрагменти з поля зору, може бути затуманення, може бути навіть головні болі, які людина не може нічим пояснити, почервоніння ока. Але, кажу, зазвичай це дуже довгий процес, і люди зазвичай помічають це вже на дуже пізніх стадіях. Бо глаукоми є 4 стадії, і вже, на жаль, 4-та стадія – це вже майже втрата, відсутність зору. І вже на таких стадіях досить дуже часто люди звертаються.
1: Ну, це така більш генетична проблема чи не обов'язково?
0: Дуже важко сказати. Там дуже кожні зараз науковці б'ються, теорій багато, більше 80-ти. Це і по спадковості, і по будові ока може бути, бо є і первинна, і закритокутова, і вторинна глаукома. Та, і травматичні глаукоми. Їх дуже-дуже багато. От тому огляд офтальмолога не нехтувати. І як наголошую, після 40 років це обов'язково. Всім-всім є вимір очного тиску після 40 років.
1: Раз на рік, так?
0: Обов'язково. Обов'язково.
1: Класно.
2: Ви слухаєте програму «Варто знати».
1: Перескочу зразу до другої теми, до іншої хвороби. Всі чули неодноразово дуже багато тепер різних практик, які, власне, пов'язані з катарактою. Таке питання, що робити, якщо після операції на катаракту знижується зір? Тобто людина розуміє, що їй не краще стало. Як реагувати і так далі? Тобто ваші думки, коментарі з цього приводу.
0: Це є дуже типова ситуація, коли після операції на катаракту людина каже, я так добре бачила, а після операції тепер знову ніби з'явилась якась плівка, наче мутне скло. І перша думка, яка лякає, невже катаракта повернулася? Ні, це важливо почути, катаракта не повертається. Найчастіше, так звана, виникає вторинна катаракта. І причина дуже проста. Після операції в осі залишається тоненька капсула. Її функція дуже важлива, тому що на ній стоїть штучна лінза. І з часом ця тоненька плівка, вона може мутніти. І з'являється такий легкий наліт на склі. Це нормальна захисна реакція тканин, а не ускладнення і не помилка лікаря. Людина просто починає гірше бачити, з'являється відчуття туману, зір вже не такий чіткий, може більше засліплювати світло, але це не означає, що треба знову якусь дуже-дуже складну операцію. І рішення дуже просте, є процедура ях-лазерна капсулотомія. Вона проводиться лазером, без розрізів, без болю і займає буквально кілька хвилин. Ми просто чистимо цю помутнілу плівку і туман зникає. І що важливо для пацієнта, зір повертається до

0: досить швидко, часто в той же день. Тому, якщо після операції катаракти з'явилося відчуття затуманення, не варто лякатися. Це поширена ситуація, яка легко вирішується. Головне – не терпіти і прийти на огляд. Таку процедуру можна спокійно і швидко зробити, зокрема, в клініці Святого Луки. І це якраз той випадок, коли сучасна медицина працює дуже просто, кілька хвилин і зір знову чіткий.
1: Шкода, що так трапляється, що може бути це помутнення, але набагато краще, що дійсно насправді є рішення, так? Тут якби заклик, я так зрозумів, який, щоб цього не терпіти. Якщо це з'явилося, не бояться, і знову прийдеться йти щось лікувати, так? Це насправді не страшно, треба просто прийти і це відкоректувати, так?
0: Так, все вірно.
1: О, класно, що я зрозумів. Неодноразово мені приходилося чути, воно буде стосуватися окулярів. Чи можна, скажімо, нашкодити так зору окулярами, носіннями окулярами? І якщо так, то, а може не треба їх носити? Ну, питання так.
0: Це так, це питання досить часто виникає, і це є одним з таких найпоширеніших міфів, які я чую від пацієнтів. Дуже часто люди бояться і кажуть, якщо почну носити окуляри, зір ще більше впаде.
1: Ну так, це, власне, головне питання.
0: Насправді, все навпаки. Окуляри не псують зір і не розслабляють очі. Вони просто допомагають очам правильно фокусувати зображення. Якщо є короткозорість, далекозорість або астигматизм, око і так напружується, щоб дотягнути картинку до чіткості. І от саме це постійне напруження може викликати втому, головний біль, затуманення зору і подалі ще гірше зниження зору. Коли ми підбираємо правильні окуляри, ми, по суті, знімаємо це перенавантаження. Людина починає краще бачити, менше втомлюється, легше працює за комп'ютером. І при цьому зупиняється падіння зору. Важливий момент, якщо окуляри потрібно носити, їх варто носити постійно. Не терпіти і не користуватися неправильними окулярами. І обов'язково підбір окулярів – це є в офтальмолога. Тому висновок простий. Окуляри не шкодять, вони допомагають. Головне, щоб вони були правильні підібрані після огляду офтальмолога.
2: В ефірі Радіо Дзвони. Програма «Варто знати».
1: Звичайно, що хотілося б вас запитатися поради, яким чином от нам, людям, в домашніх умовах, так, в звичайних умовах захистити наші очі, так? Тому що я розумію, що є дуже багато різних подразників, дуже багато різних небезпек. Поможіть нам розібратися, як подбати про свої очі, скажімо так.
0: Захист очей щодня – це є ключ до збереження зору. Найперше, знову повторюся, це є планові огляди у лікаря, особливо, якщо є спадковість. Обов'язково носити сонцезахисні окуляри з фільтром і підбирайте їх правильно, за формою та розміром. Правильний підбір окулярів для корекції зору допомагає зменшити втому очей, забезпечить чіткість зору і при необхідності має так само лікувальний ефект, тому що не викликає погіршення зору. І не забувайте про відпочинок і свіже повітря. Короткі перерви від екранів, прогулянки на вулиці дуже корисні. Слідкуйте за освітленням під час роботи та навчання. Дбайте про сон і збалансоване харчування. Якщо очі червоніють, слізяться, зір розмитий або відчуваєте дискомфорт, обов'язково звертайтеся до лікаря-офтальмолога на плановий огляд. Дотримуючись цих простих правил, можна зберегти гостроту зору, уникнути перевтоми очей і серйозних проблем зі здоров'ям очей надалі.
1: Дуже дякую вам, кожного гостя, кожного лікаря чи спеціаліста, який тут сидить разом зі мною в студії. Я завжди прошу на завершення нашого спілкування або побажати щось, або, можливо, якусь коротку пораду. Зробіть це як лікар-офтальмолог для наших слухачів.
0: Так, звичайно. Ну, моє, напевно, найбільше бажання – це, щоб люди дбали про якість свого зору, тому що це не просто якість, це ваш комфорт і ваше подальше там життя, майбутнє, бо без зору дуже важко обійтися і в житті, і рідним важко. Тому дбайте про зір. Обов'язково приходьте на огляди до офтальмологів. Не бійтеся.
1: Ще раз дуже дякуємо, пані Мар'яно. Ми з нашими слухачами, я думаю, що сьогодні ще раз переконалися, так. Я думаю, що ми і так розуміємо, що зір – це дуже цінне, тому що людина 80% всього сприйняття сприймає через очі. Це дуже цінно, і одночасно наше здоров'я очей, нашого зору значною мірою залежить від нашої щоденної уваги, так, до себе, взагалі до свого здоров'я. І те, що ви сказали, так, хотів би так підсумовуючи повторити, це регулярні профілактичні огляди, звісно, так, це правильний режим праці, сидіння за комп'ютером, телефоном, планшетом, те, що ми почули сьогодні теж. Дуже важливо є здоровий спосіб життя, так, харчування. До речі, ці пункти, мені здається, що це кожен лікар наголошує, бо це все зв'язано, так, організм ж один. От, і якщо не будемо нормально себе забезпечувати, скажімо, якісним харчуванням, рухом і так далі, воно все нам пошкодить. Та? Тому ви не перше і не останнє так сьогодні згадали про ці речі. Таку цікаву річ натрапив, коли готувався до програми, так що очі не болять, коли все гаразд, так, але дуже часто вони можуть так мовчки сигналізувати про якусь ту чи іншу проблему, яка буде потребувати нашої уваги. Тому, дорогі друзі, наша програма – це теж такий заклик, так, не відкладати турботу про свій зір, про своє здоров'я взагалі на потім. Так? Нехай наші очі, ваші очі, дорогі друзі, якомога довше бачать красу нашого світу, сотвореного Богом світу, усмішки своїх рідних, близьких і так далі. І подбайте також про очі і сприйняття ваших близьких. Тобто, якщо хтось, ви бачите, що має якусь проблему, ну, підштовхніть цю людину, щоб вона подбала також і про себе. Тому що я думаю, що дбати про своє здоров'я – це теж, в принципі, дбати і бути вдячним Богові за дар нашого життя.
2: Ви слухаєте програму «Варто знати».
1: Пані Мар'яно, я вам щиро дякую. Нагадаю, що сьогодні разом з нами в студії була Мар'яна Михайлівна Павлюк, лікар-офтальмолог клініки Святого Луки.
0: Дякую вам за зустріч.
1: І почуємося з вами вже у наступних випусках програми «Варто знати». Перед мікрофоном для вас працював отець Ігор Тузик. Почуємось.
2: Програму «Варто знати» на радіо «Дзвони» слухайте у середу о 18:00 з повтором у понеділок і п'ятницю об 11:30. Будьте разом з нами, адже це «Варто знати».

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
3: Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось у місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
4: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50

0: Реклама. Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: До уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
3: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
2: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
3: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску, зробити лабораторні дослідження.
2: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
3: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
2: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Коткевича, 44А,
3: або телефонуйте 067-88-98-859. Ліцензія МОЗ номер 1921 від 07.11.23 року.
4: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.

0: Я за ним Хуінтоні. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

Україна не поділяється на захід або схід. Вона поділяється на тих, хто любить Україну і хто її не любить. Блаженніший Любомир Гузар. Любіть Україну. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Єврокомісія вкладе понад 1 мільярд євро у транспортну мережу ЄС, що включатиме Україну та Молдову. ІФНТУНГ планує створити автошколу для людей з інвалідністю. Веселі канікули з Богом. У Калузькій парафії Святого Андрія Первозваного відбувся дитячий літній табір. А зараз детальніше. Європейська комісія оголосила конкурс пропозицій на суму понад 1 мільярд євро для розбудови та модернізації транспортної інфраструктури трансєвропейської транспортної мережі ЄС, до якої будуть включені Україна та Молдова. Про це передає кореспондентка Європейської правди з Брюсселя, повідомила речниця Єврокомісії Анна Кайса Ітконен у понеділок 22 червня. ЄС виділить понад 1 мільярд євро на нову транспортну інфраструктуру, до якої доєднають Україну та Молдову. Ми оголосили конкурс пропозицій на суму понад 1 мільярд євро для модернізації транспортної мережі ЄС. Україна та Молдова також включені до цього конкурсу, що відображає поглиблення їхніх транспортних зв'язків із Європейським Союзом, повідомила Ітконен. Проєкт, за її словами, включатиме план розвитку швидкісних залізниць, а також нещодавно представленої стратегії ЄС у сфері промислового морського транспорту та портів і пакет ЄС із військової мобільності.
0: Місцеві новини.
1: У комунальному закладі «Дім воїна» на базі відділення фізичної реабілітації відбулася зустріч для ветеранів та ветеранок з інвалідністю. Захисникам, які мають ампутації, представили спеціально обладнаний автомобіль з ручним управлінням та розповіли, як отримати посвідчення водія або обміняти його після поранення. Про це повідомляє Галка. Зустріч відбулася у рамках проєкту МВС «Без бар'єрів». Наразі навчання осіб з інвалідністю реалізується у 7 регіонах України на базі університетів, внутрішніх справ та сервісних центрів. Незабаром таку можливість отримують і жителі Прикарпаття. В Івано-Франківську на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу планують створити безбар'єрну автошколу. Про це розповів завідувач сектору комунікації регіональних сервісних центрів МВС Львівщини, Івано-Франківщини та Закарпаття Сергій Бобра. Університет нафти і газу виявив бажання реалізувати такий проєкт. Нещодавно закладу передали автомобілі Toyota Prius, і один із них уже переобладнують для навчання осіб з інвалідністю. Вони планують розпочати навчання з вересня. Це дасть можливість ветеранам навчатися у місті Івано-Франківську і нікуди не їхати, зазначив Сергій Бобра. Паралельно сервісні центри МВС працюють над придбанням власного переобладнаного автомобіля для Івано-Франківська за підтримки органів місцевого самоврядування. Наразі на три області – Львівщину, Франківщину та Закарпаття – є лише одна така машина. Саме її привезли на демонстрацію додому воїна, аби ветерани могли протестувати ручне управління. Спеціальний автомобіль для сервісного центру Франківська стане другим у регіоні. Він перебуватиме у місті постійно, щоб люди могли комфортно складати іспити.
0: Події з життя парафій.
1: У парафії Святого Андрія Первозваного у місті Калуш тривав літній християнський табір «Веселі канікули з Богом», який об'єднав дітей у спільній молитві, катехізації, відпочинку та цікавому дозвіллі. Кожен день табору розпочинався зі спільної молитви та веселих бансів, які створювали радісну атмосферу і налаштовували учасників на плідне проведення часу. Програма була насичена різноманітними іграми та активностями. Особливу увагу приділили емоційному розвитку дітей. Психологиня Іванна Гриців провела для них заняття з іграшкотерапії. Упродовж табору діти також відвідали басейн акваторії та палац культури «Мінерал», де переглянули театральну виставу «Мишачий хайп». Невід'ємною частиною кожного дня була молитва на вербиці за українських захисників, батьків, бабусів і дідусів, друзів та мир в Україні. Під час молитви учасники табору співали пісні на прославу Бога і Пресвятої Богородиці. Ділиться отець Мар'ян Борачок, сотрудник парафії. Після молитви діти брали участь у катехізаціях, присвячених постаті святого Карла Акутіса. Протягом 5 днів вони роздумували над його рецептом святості, відкриваючи для себе важливість прагнення до святості, участі у Євхаристії, молитви на вервиці, таїнства сповіді та дружби зі своїм янголом-охоронцем. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!

сильні люди не ті, які завжди перемагають, а ті, які ніколи не здаються. Тож не здавайтесь ніколи. Радіо дзвонить.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Привітань». В ефірі Марія Солодчук. У цей Господній день, у Різдво чесного і славного пророка Предтечі і Хрестителя Господнього Івана, з іменинами вітаємо отця Івана Стефанишина, пароха храму Преображення Господнього села Пороги Солотвинського протопресвітеріату, його сина Івана, який навчається в Івано-Франківській духовній семінарії імені святого священомученика Йосифата і касира Івана Бабайського, а також всіх парафіян на ім'я Іван та Іванна. Різдво Івана Хрестителя має глибоке духовне значення, бо він був великий в очах Господніх, як у Святому Письмі Луки 1:15. У проповідях отця Івана Стефанишина також є роз'яснення про покликання Івана Предтечі, яке полягає в тому, щоб підготувати людей до Божого приходу. І декілька учнів Івана Предтечі, які були з ним, пішли за Ісусом. Як у словах пророка Малахії, він наверне серце батьків до дітей і серце дітей до батьків. І як вчить святий Іван Хреститель, що без духа жертви немає служби Богові, немає любові ближнього, нема чесноти, немає героїв. Такі прояви спостерігаємо в теперішньому часі війни. Адже ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Вислів з Євангелія від Івана 15:13. Прикладом для наслідування в сьогоденні є і сім'я отця Івана Стефанишина, що й спонукає до життя по-божому, пошуку істини. І за словами парафіян, отець Іван у життєвих ситуаціях допомагає вірним зрозуміти те, що відбувається в цей час. Що треба боротись зі злом і своїми вчинками дбати про наших воїнів. Хоч важко, але в єдності – сила народу. І сьогодні вітальні слова линуть на адресу отця Івана і всіх іменинників, щоб жити в любові з вірою в перемогу України. Хай вас Господь у кожну мить благословить. На щедрі духовні засіви сонце і небо, і земля веселить. Додають снаги бадьорі пісні й церковні співи. Божі дари хай душу зігрівають. Хай лагідність і надалі панує у слові, і плодини щодня виростають. Світла вам із рідними, будьте здорові. Святий Іван Предтеча є прикладом глибокої мудрості, най допомагає. І віра буде твердою, світло Боже най шлях осяває. Миром повниться і любов'ю рясною. Пізнавайте і трудіться на славу Божу для перемоги. Добра над злом, хай душа буде сповнена радістю. Від милих спілкувань і новин без тривоги. Хай будуть теплі людські відносини із вдячністю. Хай ангел-охоронець на крилах щастя вас несе. І Дух Святий кріпить, впевненість додає. Хай життя, як чиста ріка, тече. Щирість серця проміниться і воля настає. Міцного здоров'я вам, перемоги України, многих і благих літ. З іменинами вас, отче Іване, щиросердечно вітають рідні і близькі, дружина, їмость Галина, діти отець Микола з дружиною Вікторією, дочка Леся, син Іван, сусіди, свати Володимир і Володимира, братство і сестринство, церковний хор та всі парафіяни храму. І для отця Івана Стефанишина, пароха храму Преображення Господнього села Пороги Солотвинського протопресвітеріату, для його сина Івана, касира Івана Бабайського та всіх іменинників. І цей музичний дарунок –

Радіодзвони, ви слухаєте програму «Привітань». І в цей святочний Господній день щиро вітаємо Вацебу Івана Івановича із села Чукалівка. Вітаємо з іменинами та прийдешнім днем народження. Уже 25 червня Іван Вацеба зустріне свій 62-й рік життя. Пан Іван, кажуть, дорогий і люблячий, привітний і доброзичливий, відповідальний і розсудливий. Шановний Іван Івановичу, у день вашого небесного покровителя, святого Івана Хрестителя, прийміть найкращі побажання здоров'я, радості та Божого благословення. Святий Іван Хреститель був великим пророком, який своїм життям вчив людей правди, смирення та вірності Богові. Тож його заступництво хай завжди супроводжує вас, додає сили, мудрості та наснаги у всіх добрих справах. Дякуємо Господу за дар вашого життя, за вашу працю і за щире серце. Ви добрий господар і працьовитий фермер. Кажуть, людина, яка своєю працею дбає про рідну землю і завжди готова допомогти ближньому. Найлюбов і повага рідних та односельців будуть найкращою нагородою за ваші добрі вчинки. У Святому Письмі сказано: «Господь тебе поблагословить і стерегтиме тебе. Господь освітлить лице своє над тобою та буде милостивий до тебе. Господь зверне лице своє на тебе і дасть тобі мир». Числа 6:24-26. Хай ці слова стануть для вас джерелом сили і надії на кожен день. А Господь дарує душевний спокій, родинне тепло, щедрі врожаї і довгі літа життя. Тож у день іменин та напередодні вашого 62-річчя бажаємо, щоб Божа ласка завжди перебувала у вашому домі, а святий Іван Хреститель був вашим вірним заступником перед Господом. З іменинами та з прийдешнім днем народження. І для вас ще такі вітальні слова. На вістрі часу мережиться життя у малюнках сірих і яскравих. Така незвідана ця теорія буття веде до важливих справ і мрій цікавих. По землі Божа благодать витає, і ви це знаєте. У душі світло і тепло плекаєте, та й милосердя виткане не змарніле. На життєвій дорозі знаходите червоне і біле, ви, кажуть, непохитний у вірі й надії, що Господь у всьому допоможе. Маєте чисті помисли і світлі мрії, вас завжди приваблює те, що гоже. Відповідальність і мудрість хай сягають висот. Слово вагоме, що порадить і навчить. Ви ж пізнаєте істину і таїнства душі людських щедрот. А сьогодні така непроминальна, благословенна мить. Хай міцніє дух у витканій галереї життя і знешкодить всіляке лихо, гіркоти. Впевнено перемагайте, хай звучить музика буття. Бережіть честь, любов і гідність, сваволі супроти. Многих і благих літ вам, шановний і дорогий пане Іване, під Божим благословенням. Найщиріші вітання надсилають вам дружина Анна, сини Іван та Володимир із сім'ями, а також кума Леся зі своєю родиною із села Радча. І цей музичний дарунок прозвучить для Вацеби Івана Івановича із села Чукалівка в день іменин і в переддень у родин.

0: Ви слухали програму «Привітань», де ми осібно вітаємо іменинників на ваше замовлення. Хай щастить, на все добре. Програму підготувала і провела Марія Солодчук.
1: На радіо «Дзвони» оголошення. У неділю 28 червня у храмі Христа Царя, що на Майзлях, відбудеться благодійний концерт на підтримку Збройних сил України серії «Музика з Чернечої Келії. Молитва серцю Христовому мовою музики». Авторський концерт духовної музики отця Даниїла Сікори, чину святого Василія Великого у виконанні академічного камерного оркестру «Гармонія Нобіле». Отож, у неділю 28 червня у храмі Христа Царя, що на Майзлях, запрошуємо на авторський концерт духовної музики отця Даниїла Сікори. Початок о 19 годині. Вхід за донат на Збройні Сили України.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Глава УГКЦ у 227-й тиждень війни. Ми ще глибше усвідомили, що історія київського християнства суттєво відрізняється від історії московського благочестя. КНУС посів 9-те місце серед ЗВО України за результатами акредитаційних експертиз. Юні борці з Прикарпаття вибороли 9 медалей на всеукраїнській спартакіаді. А зараз детальніше.
0: Глава УГКЦ.
1: Глава УГКЦ у 227-й тиждень війни. Ми ще глибше усвідомили, що історія київського християнства суттєво відрізняється від історії московського благочестя. Про це сказав отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у традиційному відеозверненні у 227-й тиждень жахливої, болючої святотатської війни, яку Росія продовжує вести проти незалежної та мирної української землі. Предстоятель зауважив, що цей тиждень назавжди увійде в історію світової культури та світової християнства, незалежно від конфесійної належності, через подію, яка сталася в ніч на понеділок. Ми пережили одну з найпотужніших повітряних атак на Київ. Лише протягом однієї години по столиці було випущено понад 30 ракет. Найболючішим став удар по Києво-Печерській лаврі. Той, хто мав надію, що російські окупанти зберегли бодай якісь моральні, етичні чи християнські межі своєї агресії, остаточно позбувся цих ілюзій. Та найголовніше, ми ще глибше усвідомили, що історія київського християнства суттєво відрізняється від історії московського благочестя. Святість, яка народилася в Києво-Печерській лаврі, не має нічого спільного з ідеологією, яка прикриває агресію і насильство, додав Блаженніший Святослав. Глава церкви традиційно висловив слова вдячності нашим Збройним силам і Господу Богові за те, що ми пережили і цей тиждень. Також духовний лідер висловив особливу вдячність папі Леву XIV за те, що під час чергової загальної аудієнції згадав про трагедії, які сьогодні переживає Україна. А також вшанував пам'ять українських рятувальників, які загинули в Харкові, рятуючи людське життя. Карпатський національний університет імені Василя Стефаника посів 9-те місце в рейтингу закладів вищої освіти України за результатами акредитаційних експертиз 2019-2025 року. Про це пишуть на сайті КНУС. Рейтинг сформовано на основі результатів акредитації освітніх програм, проведених Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. У новому рейтингу університет набрав доволі високий рейтинговий показник та увійшов до 10 найкращих закладів вищої освіти держави поруч із провідними університетами України. За даними дослідження, КНУС має один із найбільших в Україні показників акредитованих освітніх програм – 218 акредитацій за 2019-2025 роки, що стало вагомою підставою для високої позиції в рейтингу. За високими цифрами рейтингу стоїть титанічна праця всієї університетської спільноти. 218 успішно пройдених акредитацій – це результат багаторічної системної роботи науково-педагогічних працівників, гарантів освітніх програм, керівників структурних підрозділів, студентства та адміністрації університету, зазначають у КНУС.
0: Спортивні новини.
1: 5 спортсменів з Франківщини здобули 9 нагород на 33-й всеукраїнській спартакіаді «Повір у себе» серед дітей з порушенням слуху. Змагання з вільної та греко-римської боротьби відбулися у Хмельницькому. Про це пишуть на сторінці «Спортивні новини Прикарпаття». У фінальному етапі спартакіади, який проходив з 18 по 20 червня, Івано-Франківську область представили вихованці обласної дитячо-юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю. Найкращий результат показав Ілля Стрілець, який здобув 2 золоті медалі у греко-римській та вільній боротьбі. Сергій Грабовець виборов золото у вільній боротьбі та срібло у греко-римській. Максим Скиданюк двічі став срібним призером змагань. Єгор Йоник завоював 2 бронзові нагороди, а Юрій Іванович здобув бронзу у греко-римській боротьбі та посів 4-те місце у вільній. Підготували спортсменів тренери Івано-Франківської обласної дитячо-юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю Михайло Дмитришин та Ігор Турма. Загалом прикарпатські борці привезли зі спартакіади 3 золоті, 3 срібні та 3 бронзові медалі. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!

0: Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав та всі ієрархи нашої церкви звертаються до усіх вірних у ГКЦ, усіх християн та людей доброї волі із закликом продовжити безперервний піст і молитву за мир, відвернення війни та краще майбутнє України.
1: Архієреї закликають всіх вірних та людей доброї волі щодня о 20:00 єднатися у спільній молитві за Україну, а також до приватних молитов та безперервного строгого посту в наших єпархіях та екзархатах.
0: Відповідаючи на цей заклик єпископів, запрошуємо вас, дорогі слухачі, до спільної молитви на Вервиці та відправимо лебня.
1: Сьогодні у середу жертвуємо нашу молитву за українське військо. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про

0: Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь! Ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею. Там мене побачать».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Промовивши це, показав їм руки і бік.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І зраділи учні, побачивши Господа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Він показував їм себе також.

0: Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся вгору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса.

0: та Ізбавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе Його ім'я.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі Його.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
4: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
1: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
4: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Після відкриття першого кластера Україна і Молдова рухатимуться до ЄС окремо. Фон дер Ляєн. Мрії збуваються. Ветерани франківської команди «Бартка» дебютували за збірну України з амфутболу. У долині парафіяни відзначили храмовий праздник та День батька, завершивши триденні реколекції. А зараз детальніше. Після офіційного відкриття переговорів про вступ, динаміка євроінтеграційного процесу України та Молдови залежатиме від виконання кожною країною-кандидатом визначених Євросоюзом критеріїв. Про це журналістам у Брюсселі заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Після відкриття кластера першого кожна країна-кандидат відповідає за себе, тому що вони мають виконувати зобов'язання щодо реформ, і ці реформи різні для різних країн-кандидатів, пояснила фон дер Ляєн на спільній прес-конференції. Конференції з президентом Євроради Антоніо Коштою та президенткою Молдови Маєю Санду. Вона підкреслила, що оцінка прогресу базуватиметься виключно на заслугах. Це дасть країнам чітке розуміння необхідних кроків для виконання вимог ЄС, після чого Брюссель виконуватиме свої зобов'язання. Ветерани івано-франківської команди «Бартка» Юрій Гапончук та Володимир Романишин дебютували у складі національної збірної України з амфутболу. Захисники виступили на міжнародному турнірі «Амп Футбол Кап», який відбувся у Варшаві. Про це пише управління супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Івано-Франківська. Колись Юрій та Володимир боронили Україну зі зброєю в руках на передовій, де зазнали важких поранень. А сьогодні вони гідно представили державу на міжнародній спортивній арені. Своїм емоціями від дебюту та здійснення дитячої мрії поділився Юрій Гапончук. Представляти збірну України з футболу – то була дитяча мрія. І ви знаєте, мрії збуваються. Я гордий одягнути футболку збірної України. Це момент, який назавжди залишиться в моєму серці. Відчуття, коли ти представляєш країну, за яку продовжуєш боротьбу вже на футбольному полі, та скандування вболівальників «Україна» – це миті, які хочеш пережити іще не один раз. Команда здобула 2 перемоги та зазнала 2 поразок. Організатори зазначають, що ці змагання принесли гравцям безцінний досвід у боротьбі із сильними світовими суперниками.
0: Події з життя парафій.
1: 21 червня у парафії Пресвятого Серця Ісуса і Серця Марії, що у місті Долина, відбулося подвійне свято – храмовий праздник та відзначення Дня Батька. Урочистості стали завершенням триденних духовних реколекцій, які об'єднали парафіян у молитві та духовній віднові. На запрошення адміністратора храму отця Ігоря Яблуня реколекції провів отець Микола Микосовський із Гошівського монастиря. Темою духовних наук стали слова Ісуса Христа. Христос є дорога, правда і життя. Протягом 3 днів учасники мали нагоду глибше роздумати над цими євангельськими словами, а також молитися перед іконою Гошівської Богородиці, яка була виставлена для почитання у храмі. Окрім того, парафіяни спільно молилися Дев'ятницю до Богородиці з Ясної Гори. Завершилися реколекції святкової божественної літургії, яку очолив протопресвітер Долинського протопресвітеріату отець Зорислав Іван Котович у співслужінні численно зібраних священнослужителів. Після богослужіння наймолодші парафіяни разом із катехиткою Веронікою Яблунь у Гринчук підготували святкову програму з нагоди Дня Батька. Особливо зворушливим моментом стало врученням запрошеним священникам символічних подарунків – троянд і чашок із надписом «Тату, дякую Богу за вас». Діти наголосили, що кожен священник є духовним батьком, який допомагає своїм вірним зростати у вірі та провадить їх до Бога. Після завершення святкового виступу відбулося мирування, освячення води та благословення нею всіх присутніх. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!

0: Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом!
1: Запрошуємо до молитви за Україну в час російської агресії разом з отцем та главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дрені й Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
3: На радіо «Дзвони» духовне усиновлення зачатої дитини. І хто прийняв одну таку дитину в моє ім'я, мене приймає. Що таке духовне усиновлення? Приймаємо духовне усиновлення, бо віримо, що ця молитва сягає неба і не залишається безплідною. Наша впевненість опирається на віру у всемогутнє і безмежне Боже милосердя. Бог є подателем життя, і Його волею є те, щоб кожна зачата дитина жила та була огорнена любов'ю батьків.
4: Духовне усиновлення лікує глибокі духовні внутрішні рани, спричинені гріхом аборту, дозволяє матерям знайти віру у Боже милосердя, яка приносить спокій у їхні серця, допомагає відкривати радість відповідального батьківства, даючи можливість бачити любов очима Бога, може стати чинником відродження спільної молитви і любові у родині.
5: Учасники духовного усиновлення беруть у молитовну опіку одне дитятко, про яке знає лише Бог, і мати якого має на думці зробити аборт. Вони кожного дня моляться в цьому наміренні один десяток вервиці до Богородиці, Отче наш, 10 Богородице і слава Отцю, або десяток вервиці за ненароджених дітей. І спеціальну коротку молитву. Молитва триває 9 місяців, тобто протягом цілої вагітності.
3: Можуть прийматися додаткові зобов'язання – часна сповідь, святе причастя, читання і розважання Святого Письма, реколекції, піст, боротьба з поганими звичками, діла милосердя. Додаткові зобов'язання не є обов'язковими.
4: Одночасно можна молитися лише за одну дитину. Наступне духовне усиновлення можемо здійснювати після виконання попереднього. Якщо одного дня забудеться читання молитви, то це не гріх. Гріхом є свідоме та добровільне знехтування складеної Богу обітниці. Довга перерва, місяць-два, перериває духовне усиновлення. Потрібно тоді відновити обітниці і старатися їх дотримуватися. У випадку короткої перерви, коли є поважна причина, потрібно духовне усиновлення продовжувати, далі читаючи молитви.
5: Для запам'ятовування добре записати дату, початок і закінчення молитви.
0: Молитва духовного усиновлення зачатої дитини. Зараз пригадаю собі намірення за збереження життя зачатої дитини, яку беру у духовне усиновлення. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Господи Ісусе, Твоя мати Марія народила Тебе в любові. Святий Йосиф, вибраний батько, опікувався Тобою після народження. За їх заступництвом прошу Тебе в наміренні тих ненароджених дітей, які живуть у лоні своїх матерів і які знаходяться в небезпеці знищення. Благаю сильно, дай родичам тих дітей любов і відвагу, щоб уберегли їх життя, дозволили їм народитися і сповнити Твою святу волю. Амінь. На великому зернятку.
1: Святий Йосифе, Ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч. Рятуй душі ненароджених дітей. Будь їх отцем і опікуном. Маріє, вони Твої діти. Не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що Ти можеш їх врятувати.
0: На малих зернятках.
2: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
0: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
2: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
0: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
2: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
0: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
0: При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки. Немає більш заслуговуючого на небо для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти з Богом у небі. Спеціальна молитва духовного усиновлення. Господи Ісусе Христе, за заступництвом Твоєї Матері Марії, яка породила Тебе з любов'ю, та за посередництвом святого Йосифа, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе в намірені цієї ненародженої дитини, яку я духовно усиновив, усиновила, і якій загрожує небезпека вбивства. Благаю покірно, дай батькам цієї дитини любов і відвагу, щоб вони зберегли життя своїй дитині, яке Ти сам у неї вдихнув. Амінь.

0: Євангеліє дня.
1: Від Луки Святого Євангелія читання. Тому що багато хто брався скласти оповідання про речі, які сталися між нами, як нам передали ті, що були від початку наочними свідками і слугами слова, рішив і я, розвідавшись про все докладно від початку, написати тобі за порядком, високодостойний Теофіле, щоб ти мав точне знання науки, яку ти прийняв. Був за часів Ірода, царя юдейського, один священник на ім'я Захарія з черги Авії, та його жінка з дочок Аарона на ім'я Єлисавета. Були вони обоє праведні перед Богом і виконували всі заповіді та накази Господні бездоганно. Але вони були бездітні, бо Єлисавета була неплідна, і обоє були похилі віком. Ось одного разу, коли Захарія за порядком своєї черги служив перед Богом згідно з звичаєм священичої служби, випав на нього жереб увійти у храм Господній і кадити. А вся сила народу під час кадіння молилася на дворі. Тоді з'явився йому ангел Господній, стоячи праворуч кадильного жертовника. Захарія, побачивши його, стривожився, і страх напав на нього. Ангел

Сам він ітиме перед ним з духом та силою Іллі, щоб навернути серця батьків до дітей і неслухняних до мудрости праведних, щоб приготувати Господеві народ достойний. Захарія сказав до ангела: «По чому знатиму це? Я бо старий, і жінка моя на схилі віку свого». Ангел озвався до нього: «Я Гавриїл, що стою перед Богом. Мене послано говорити з тобою та принести тобі цю благовість. Ось замовкнеш і не зможеш говорити аж до дня, коли це здійсниться. За те, що ти не повірив словам моїм, які збудуться свого часу». Люди чекали Захарії і дивувались, що він так забарився у храмі. Коли він вийшов, не міг до них говорити, і вони зрозуміли, що він бачив видіння у храмі. Він же давав їм знаки і зостався німий. І як скінчилися дні його служби, він вернувся до свого дому. Після тих днів зачала Єлисавета, його жінка, і таїлася 5 місяців, кажучи: «Так учинив мені Господь у ці дні, коли зглянувся, щоб зняти мою ганьбу між людьми». Тим часом настав Єлисаветі час родити, і вона породила сина. Її сусіди та родина почули, що Господь виявив їй своє велике милосердя, і радувалися з нею. 8-го дня прийшли обрізати хлоп'я і хотіли назвати його ім'ям його батька – Захарія. Але його мати заговорила, кажучи: «Ні, він буде зватися Іван». Кажуть до неї: «У твоїй родині нема нікого, хто звався б тим ім'ям». І спитали його батька знаками, як би хотів, щоб той називався. Попросивши табличку, він написав: «Іван» – його ім'я. Всі дивувались тому. Тієї ж хвилини відкрились його уста, і язик розв'язався, і він почав говорити та благословити Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів по всіх гірських околицях Юдеї. Про все це говорили. Усі, що чули, берегли те в своїм серці і між собою казали: «Що з того хлоп'яти буде?» І справді, рука Господня була з ним. Захарія, його батько, сповнився Святим Духом і почав пророкувати: «Благословен Господь, Бог Ізраїля, що навідався і звільнив народ свій. А ти, дитино, пророком Вишнього назвешся, бо перед Господом будеш ходити, щоб приготувати йому дорогу, дати його народові знання спасіння через відпущення гріхів їх, завдяки сердечній милості нашого Бога, з якою зглянулося на нас світло з висоти, щоб освітити тих, що сидять у темряві та в тіні смертній, щоб спрямувати наші ноги на дорогу миру. Дитя ж росло і скріплялося на дусі та пробувало в пустині аж до дня свого об'явлення Ізраїлеві».

Від Матея Святого Євангелія читання. В той час Ісус почав докоряти тим містам, у яких відбулося найбільше Його чуд, за те, що не покаялись. «Горе тобі, Хоразине! Горе тобі, Вецаїдо! Бо якби чуда, що у вас відбулися, сталися в Тирі й Сидоні, вони б давно покаялись у волосяниці та в попелі. Тому кажу вам, Тирові й Сидонові судного дня легше буде, ніж вам. Та й ти, Капернауме, чи хочеш піднестися до небес? Аж до аду зійдеш, бо якби чуда, які відбулися в тобі, сталися в Содомі, він стояв би й досі. Тому кажу вам, землі

І Содомський легше буде судного дня, ніж тобі. Тоді Ісус заговорив: «Я восхваляю тебе, Отче, Господи неба і землі, що ти затаїв це від мудрих та розумних і відкрив це немовлятам. Так, Отче, бо так тобі було до вподоби».

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Ти затаїв це від мудрих та розумних і відкрив це немовлятам. Може видатися дивним, як Господь може затаїти щось від когось, адже Він хоче кожну людину привести до свого царства, кожній особі відкрити правду про себе. Причина ж у тому, що дуже часто людина почувається самодостатньою, вважає, що сама може собі зарадити, і Господь тоді ніяк не може втрутитися в її життя, щоб допомогти. Лише коли людина почувається безпомічною, слабкою і шукає допомоги, просить Бога про заступництво, пускає Його у своє життя, тоді Він може допомогти. Скільки разів у своєму житті ми мали багато проблем, труднощів, невдач, скільки разів ми старалися якось собі зарадити, змінити щось, але знову усвідомлювали, наскільки ми безпомічні і слабкі. І саме в такі хвилі важливо відчути, що ти безпомічний, слабкий, що ти наче немовля, яке нічого не може зробити, а залежить від когось іншого. Якщо ми уповаємо на Бога, який може все зробити, та віддаємо себе під Його повну опіку, то вибираємо найпевніший вихід з будь-якої ситуації.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

0: Ви слухаєте Радіо Дзвони.
1: Душа тебе вмикаю, це радіо. Тобі ж довіряю, це радіо.
0: Рідне Радіо Дзвони.

наближаємося до завершення сьогоднішнього дня і на хвильку зупинимося у молитві. Сьогодні молимося спільно з митрополитом Андреєм Шептицьким за духовні покликання –

0: перед Твоїм Христом, Ісусе Христе, стаю разом з Твоєю матір'ю, яка є нашою матір'ю, разом зі святим Йосафатом і святою Катериною зі Сієни, нашими покровителями, і передаю Тобі в опіку цілу мою родину. Допоможи їй, Господи, розростися широко і у всіх поколіннях служити Тобі вірно. Дай їй християнських матерів, які привчили б своїх дітей до Твоєї служби. Дай їй батьків, щоб вони явно і відважно визнавали Твою святу віру і жили в дусі Твоїх законів. Нехай за неї гинуть, як святий Йосафат, а як Катерина зі Сієни на Заході, так вони на Сході борються за визнання Твого намісника. Зволь, о Господи, покликати з нашої родини священиків, апостолів, мучеників святих. Не нам, Господи, не нам, але Твоєму імені дай хвалу в нас і через нас, як даєш імені Твоєму в законах і через закони. Твоїм законом вчини нашу родину, покликуючи в кожному поколінні кількох її членів до служби Твоїх престолів. Дай їй духа любові, яку наказуєш синам Василія, духа ісповідництва, яким відзначилися сини Венедикта, духа убожества, якого визнавцем був улюблений Тобою святий Франциск, духа покори й послуху, яким служили Тобі сини Ігнатія, духа милосердя, якого зразок Ти дав нам у святому Вінкентію. Прийми, Господи, і вислухай оцю молитву, зложену на руки Твоїх святих, а наших покровителів. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Боже мій, стаю перед Тобою наприкінці дня і дякую Тобі за благодаті, якими Ти сьогодні мене обдарував. Дякую за щасливо пережиті години, за працю, яку виконав, за все добро, яке мені інші люди, а особливо мої найближчі, вчинили. Дозволь прийняти ці малі добрі вчинки, вчинені мною, як вечірню жертву на Твою славу. Вчини, щоб це все принесло духовну і дочасну користь мені самому, а також нашій родині. Мій Боже, однак я свідомий того, що не все сьогодні було виконане згідно з Твоєю волею. Тому прагну тепер у хвилині тиші усвідомити собі вчинені гріхи і помилки та щирим розкаянням обмити плями мого сумління, щоб припіднесений Тобі мій дар нинішнього дня став чистою і милою для Тебе жертвою. Боже, прости мені мої гріхи і захорони мене від усякого зла. Амінь. Дякуємо Богові за сьогоднішній день, за всі добра, які ми сьогодні отримали, і нехай Господь буде милосердним з кожним із вас. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь.

Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі хвилі 105.8 FM радіо «Дзвони». У цей непростий для цілої України час закликаємо всіх і кожного з вас до спільної молитви. Зараз є особливий час, щоб об'єднатися у молитві. Радіо «Дзвони» змінює програму передач та збільшує кількість молитов у своєму ефірі. Зберігаємо спокій та молімося разом за Україну. Запрошуємо молитися Ісусову молитву.

Дякуємо всім за спільну молитву, зичимо всякого добра, благословення Господнє, нехай буде з вами завжди, нині повсякчас і на віки вічні.

0: перешкоди, та ти не здавайся.
1: Ми ще маленькі люди, але з великими серцями.
2: Ми мріємо сміливо, і світ пригод нас чекає.
3: Ти вже переможеш, коли друзів багато.
4: Життя давай!

Цікаво влаштований світ. Скажеш дякую ти, скажуть дякую тобі. Усміхнешся ти, усміхнуться і тобі. Все хороше розпочинається з тебе. Радіодзвоник.

0: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
1: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервиць, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
0: Хто може постити, хай постить.
1: Хто може молитися, хай молиться.
0: Хто може жертвувати, хай жертвує.
1: Хто може працювати, хай працює.
0: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
1: Молитовна варта на радіо «Дзвони» триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог.
2: Молитва за Україну до милосердного Ісуса. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш дорогий, Ти наш Творець і Вседержитель. Від Твоєї волі залежить все наше життя, кожної людини і кожної країни. Сьогодні ми, визнаючи Твою всемогутність і Твою доброту, з великим довір'ям до Твого безмежного милосердя благаємо Тебе. Зглянься над нашим багатостраждальним народом, даруй йому благодать миру і злагоди, благодать взаєморозуміння і братньої любові. Даруй йому благодать бути тобі вірним у виконуванні твоїх заповідей. Будь при нас, Ісусе, особливо у хвилини випробувань і переслідувань. Благослови провідників нашого народу і нашої церкви. Благослови кожного з нас, щоб ми вірно виконували Божу волю, обов'язки свого стану і так осягнули вічне життя в Твоєму царстві. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.

Роби сьогодні те, що інші не хочуть. Завтра житимеш так, як інші не зможуть. Радіо дзвонить.

Змінюйте світ на краще. Дбайте про нього, бо ви в ньому живете. Кузьма Скрябін. Слухай українське. Радіо дзвонить.

Не вигадуйте собі ідеали. Щастя поруч. Цінуйте те, що маєте, і будете щасливими. Радіо Дзвон.

сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: Святий папа Іван Павло ІІ казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив причисті Діви Марії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел їй сказав: Не бійся, Маріє, ти бо знайшла ласку у Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А Марія сказала до ангела: як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Дух Святий.

0: і зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе оцінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тоді Марія сказала: «Ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя. У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаний їй від Господа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий був чинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Милосердя його зроду в рід на тих, які бояться його.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого.

0: воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Пішов також і Йосиф з Галилеї у місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я возвіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава на висотах Богу і на землі мир людям його вподобання.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І слово стало тілом і оселилося між нами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ми славу його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.

0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Нині, Владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Світло на просвіту поганим і славу твого люду Ізраїля.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії:
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказала йому його мати: дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось в наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
3: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
1: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
3: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з 4 таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
1: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

слухаєте Радіо Дзвони. Радіо твого серця.

0: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
1: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
0: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
1: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на Вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ісус у відповідь сказав до нього: залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І голос пролунав з неба: це син мій любий, що його я вподобав.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І не знав я його.

0: Але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив, він Син Божий.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та Його учнів.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Але мати його мовила до слуг: що лиш скаже вам, робіть.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Сказав їм Ісус: наповніть посудини водою. Вони й виповнили їх по вінця.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: А він їм далі каже: зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав вже, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І до нього мовив: всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино аж он по сю пору.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні його увірували в нього.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія.

0: царства Божого.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У четвертому світлому таїнстві роздумуємо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа.

0: та спаса Ізбавителя душ наших.
1: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Озвався Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети: один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
3: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Як прийшла година, сів він до столу і апостоли з ним.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він до них промовив: Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: візьміть її і поділіться між собою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Так само чашу по вечері кажучи: ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: Помолимося в наміренні Святішого Отця.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
4: Пресвятая Богородице, молися за нас.
1: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
5: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
6: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
5: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
6: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

Краще дивувати всіх своїми результатами, аніж постійно говорити про свої плани. Працюй і не зупиняйся. Радіо дзвонить.

0: Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».
1: Не боюся показати.